0: Studio ya Radio Msambiki Holishinga ni uhena ka ukabdi ligadu wampu na paka uzambezia. Ningenu kwa msani programa ya Samawani. Karibu.
1: Ntiti miho orera, ola timuru wa programa ya Samawani yolilva.

0: Ani kopiri. Ani kopiri. Ani kopiri. Hey.
1: Oh. Wino.
0: Ayakala yona ruwi ibutano vai no sipanya. Nakuoni murunda humele. Mvuka tule na hepa umwe. Ojaponiwe.
1: Yeah.
0: Unuinto mugopa muture mpaka. Mungina kiwa kichandaka.
1: Nari, muturu ula kinepela kwa hawa haka lala. Porque sono ula. Kuhamaru mabero. Heniru mabero vale? Mapiro. Entao kupanyo mabero kwa na vin 25. Miloko, heniru wa miloko mili?
0: Miloko mili nuwa itano.
1: Itano. Ifardu, sasona.
0: Ah.
1: Ah, vanoto... Soya, mumusuela soya.
0: Soja
1: ve kunyani. Niloteke kumakuwa va. Soya.
0: Mwela sotena ni kubia.
1: Meji sojo ula ema kuwa nanerwa.
0: Soya yo.
1: Soya nyanja. O ingelesi.
0: Iyo nto na muyera.
1: Ah.
0: Mere piri kia chamende wengi.
1: Iya. Iya.
0: Ani kubia.
1: Dipoji mahele ula to. Ni tumihe tu isa kwa bilinsa, mukina muhie wa kuipisivo, purike mia ni wali mwokisuela. Mwokisivela ni mugodo.
0: Ikabi.
1: Mugodo.
0: Ah. Mio tuke nkumaa kwa niwe ikabi.
1: Ah, makuwela yo hata si. Mano, umupuwela he, ni kukukia wakala mwano lana husera vata mbe. Anaye kursu ayele he mahepiendo ni homa dihera.
0: Ono, mohera sana.
1: Ah.
0: Va yo himma wi. Meru wo onirwa. Mukwaya. No kale gratua sa. Va da mahikwala na mire herira. Ku hiwo wi mujanku wi go wi to sikum si tumai kuye.
1: Ya.
0: Singwariwa.
1: Ah, ise.
0: Ana kala yan toko wi mapatre. Mchana
1: mteo haka da. Ya, mwanako ula puheri wa ula. Ana halo paneliwa.
0: Iyo, ono paneliwa.
1: Onaka wui ate, yole apachera wake la enehe wa mwerini. Oche, loki wa hamunato osimili. Para umuhela wana makea. Kote puhawa. Mwano ule kampanyari muka nini. Kimwenuwe hale timi.
0: Mumu huwa pahe.
1: Ya, ate, mwano ule. Kiro mpanyamuru, mesiti mwana o kititimi.
0: Yola?
1: Ana kititimi. Mesi bora yoteni papa. Ano pwela wia, apapa alasika kuhusi hali sote seme.
0: Ohi ya yeyo, mpanyati mkani. Ia hiwereni papa, kamunamana, olo no chichi mherani mwana wawi nyuo, muna mchichimia.
1: Apitimpina.
0: Orela.
1: Miyo manakahi ya kalai. Porke mahiku ano, watu wa hiyo mana. Mutu wa no, omana wa mahikwano, ukaliku mchua ulipa matani, mionu ulipia, oya utapo, ulima mfuka, sona, na murovu.
0: Yowane ele, nivaa, irwe, omana mana. Mavisinyo aleti, wi mwona etu ntoko yeyo, mloko heke. Uu, achwana chukiwa.
1: Meshi, apitimpine katu wala olele tumoha. Na kuya kela e precisu ni kale maito ni hule maito porque talela kino na waya kela na haluntura
0: eno vohola ela yele pachenre ovia
1: iwo
0: muchona mpumela vate etala muna mwapanya visinyu inkano mama naru mudopa nechaka urumaka ekhaiye
1: iya
0: etala
1: me kwa homoha ka kaloha kikonene batata
0: Etala ni kopiri mutana etala ni suelele.
1: Ni suelele.
0: Na tumia kan suele ke ya wika pele lana.
1: Tabo mama, ni kuhu iwani, kurike mahikwano miano, respetu kira kana nyuano.
0: Puheriwa.
2: Mama, petimpina.
0: Va.
2: Ane.
0: Ye karatua sao yuha jamila.
2: Ani mito ye katuna nto himaye yo wa kamara upurila mahimero nto. Ah, wewe shikora ne soma hi wewe kursuni we. Kera no rumma othuma ibata. Ani yeruwe thoiwe othuma yokeniruwe fasha. Wewe ngwariwa baba ne hiruwa akakasani baba he. Ni sapato sene no rumma. Bahi kinera kavenyeka wake ngwadla mayale ni garabato ni romoliwa thoiwe. Nira kadla mayale garadusoni ni gele aluwe. Avenyeka baba okera ntunika walela Baba ni kobira hano suwela hoka ma suwela taki somi hene wera. Masimi yo kare tuki nupuela ke kina to. Ni kivorea. Ayo. Ni voko wa bilieti ni waka vale. Kera ni waka nsina puheri wa teteko. Vanunto taki somi hale ta papa ni kobira. Ka hinto moni la anyunto ni karatu so diyo wo. Majin hukuno mangarasi ya kale wo.
0: Mi va anto kukilendawe. Puheri wa. Mikiri no wiki pie watita yo yandre.
2: Kani?
0: Ateteko.
2: Kani?
0: Nroma la naru. Aki hiera muhaku oriweyo.
2: Imi hakumi wakwa nilene.
0: Apapa niko opiri ahohu si hai.
2: Alo kiti dumeaki hote.
0: Mashadipa awoya ra. Iwe mahola.
2: Iwe pahi.
0: Esuwele.
2: Ate,
0: na woya hikale baba.
2: Ya wale kefatu.
0: Wanova owisote ni yasikwanele. Ani kopiri anogumiha.
2: Ani.
0: Ati itale.
2: Ani.
0: Ni atete kwe hikale ojai.
2: Ani.
0: Na we kavihere.
2: E kavihere bahi.
0: Na ali wakilela kwa wikarabata he. Na we kumihe.
2: Ani.
0: Vanonto va. Miki mvinya.
2: Ani.
0: Kipie kapanye ati ita awoyara.
2: Ani.
0: Kale liri mahola.
2: Ani. Masika migro khalo kupanya bakhani ni kero go phira unno ya papa ka sonda ka tiya le thoza ni go bira le masika nthuna ka suwen le ba tete kwala
0: anantu onchuno ni pa he ko thene
2: e hoye
0: hoye ari mi han robo ki ho le ke ni ka moram piro no gi choche robe
2: ah robe wa khala ha o ka suwe le mano he o ya re liwo o ha so le pa po ki ara nare Gatwala nera yara mwana ba seketeketeketeketeke seketeketeketeke ye lela waza mion sina papo khale ba bilieti ni pa halo bwana
0: e o male ku moto ni kupanyela o yo wenrowe nina chamela
2: ana ba mosuela o thoma yo baba
0: wele o timpele bale amara ya o kichichimiha
2: ah kan khale haje e
0: nke na be he
2: ane
0: na wasuela o bi I
2: Maya ya le moyarano.
0: Na di tha kana no mana.
2: Ah,
0: Kenya kula.
2: Aha.
0: Odi. Odi. Odi.
3: Eh. Ku? Ku? Miro ka mundo.
0: Ah.
3: O le lo kona ke ndaka ka kilo haka ke pitimpina. Ka munne. Kamu do haibu. Je? Bato kahe puheriwa. Mwanaka puheriwa. Watu waruhe achetu baba.
0: Hoi, nchino kisukwele karayo ya alwa kiviru.
4: Apitipira.
3: Mwita ala kendomata. Mwita ala kendomata. Mwita ala kendomata. Mwita ala
4: Yeah, we said Nello.
3: Buheriwa.
0: Buheriwa.
3: Buheriwa.
0: Papa Diala.
3: Yeah.
2: Ah, Bala.
0: Give him Casu and
2: Arimbilitin Magale. Arimbilitin Magale.
3: Manu Hunua.
0: Atepeku.
3: Manu Hunua.
0: Atepeku Roli Pamorima. Tiba, what the hell? Come on, what the key? Come on, Amana.
3: A pitin pin. E kale ke tlhama di bona we ya pe timpena ke re botheliwa
0: go theliwa ni nyuwa mwe mwe re I oti ka pa ke amisate na nani khopiri ke phanye go mushe kura mana mo go tswela mana
3: ka moba ha ne menu ka mo hikala no miruku iyo ka moba go go ke re ni khopiri ri we
0: ni khopiri tia wana muhuwa ola
3: ni khopiri
0: ka mo hasula
2: Mama, muni mwanjera shaulu mayo, muhimbeke tuna awela.
0: Ulu? Kwa chuno waki chekule na hai papa awoya rama.
3: Mwimi kakana ni mwinkena jame.
2: Chekula papa ruwani huu.
0: Mwajera. Panonyo waki hira ni.
3: Weo, apitimpina, meo kiriye kinowu indila mahuku uteni. ituki noona akava maviho mekino wendela mea mwara kadi usare lana makutu apete mpina mota akititi mihawe
0: wano mwakihira
3: we ntakwari nehole nehole ni kopi rule kaba manera o o
0: kwa manera o londa himeke kai puheriwa wale le kenta titha na we la ho
2: ke himeke mikere ke nasu le le lo ba
3: anano wale le huduma ye puheriwa
2: wale
3: puheru ngamala to ko bakane
2: ku ni mole la na mama o
3: kamalan
0: balo
3: yo ke ya bo manera unura na
0: e kamalan ni ro hiyo na we la maha ola
3: ma ho woro kalaro
2: mahane ni hanu lumeke mahaba na roela hu
0: ki wochi ji
3: meke ni yo rero wodo hero hiyo eno la miyo kamodo hera
0: atetiko kenre
3: apitimbe
0: hiyo na wela hu ba mchuno mkimani hiyo rani kopire hiyo na wela hu ba
3: uwo mani hamane yo kalabo
0: kanu ko lele hina wela hu ntuke mayo mano de Ode kai mwana uhunuwe basi
3: uhunuwe
0: oyo karatuwareke
3: ya kai kai
0: sore o usera o kaviheri wanani kopire
3: mhm
0: pakolela majinu pole lawe
3: titawe
0: ola titawe neri watetreko bale kini wone wanani kopire Amu kapele lai.
3: Apite mpina wopaka sana.
0: Vanonto, uu sokala toni soka viherana. Manode ebata. Magalasi. Kaa panediwe mano
3: karatuwa sao. Masho himulele apite mele. Ukenlo mata. Himulele.
0: Manukini kalele mota he.
3: Apite mele.
0: Vanomu ni kavihere. Ninyuwa. Mwirehere kasaku anyide. Efato anyide ya wopanedani. Nikutani
3: yele yele nindilo onno onno pula ikasakwele iyo kana
0: vano wenre nikutani
2: miyo
0: karatu asawiyo
2: esimani wamalo ne karatu asawitiraya baba alele kimankwasu were nhukuna awe yakale wowi wewe karatu siwan we hijombe
0: neno himeke
2: nhukunene
0: na mathanu
2: nhukunene disoitu na mathanu onshihi wawe ntuna sapato nira hona kale kawaru kulupi
0: So jenje ya sinkala ka nikuna na mathanu.
2: Ah no ro jenje. No woro wanna na hoku na mathanu nan na yo kala sindu to gonale. Ah kala sindu gona wi yo vinyira uta yi la mulidwa ila pwela. Saba dunnan to nera o kaluwen to nto wa we dempu itari na ya.
3: Na kino kino kala. Kino kala.
0: Wano te kabi hero.
3: Ki kumi hole baba.
0: Baba era ya wo apiti mele e kala. Na. Kumera ni vahe kemu suru.
3: Na kumera na. Mhm. Iwaraka maletuko.

0: a pitimpina
1: la ba
0: munimi ya beheni wa kula ni muna kula ni mashiva muna hakala la heni
1: ani ko biri nyugo wa shaka kata o sha yo kana ni yo muna tanyanyo murimi
0: ba ko kirimotanya kirimotanya i we when apitimpina ntadi na na kale pa madini
1: mahiku ya lakini no ko hani mahiku ya o kala ona vinya ni murechele pa hiyo hikando tana nela ichu
0: nyu muhikituture
1: eta ha uthoa msuruku akamasi mukikohe ko wi orimi hai
0: mahiko popi he muhikituture mukihie ko ko heni tuka akwela ko ko haine bandi pachere wo wo wo minki na kwela ni wo wo ko vela kero kikohe mwana ola puheru ola gradu wa sawide hayi kimona zi ham yavu mungile danyo kama kama hiko akuvela
1: puheriwa
0: ani
1: mukiko ha mwana puheriwa etukumenta o nyuka mungwe habado wi no kala munsina na teteku ole puheriwa teteku apa pa wi tinyuo
0: olelo
1: Mm-hmm.
0: Olelo unakilela weyo
1: muka akule apapa we the new
0: mesi apitimpina mwana la ampuwa letani amulevele shikola tani amuthumela so wara tani sabao amuthumela tani yocha bate va anahawa tani mi kipakiwe kaporo
1: So tene ya muna hima yu.
0: Oka akule, ona kwelo kipake mika poro.
1: Minki wa kulani yu, kapuhu.
0: Enawere ya mkala hai, oya, waalela, anyinyo, akala yu, eyo feshtan. Miki hiyeo?
1: Mika yine ayyaka, aditawa maana, puheri wa teteko, nyuo dani kopiri. Kano kochele walela ati tawa muyanre. Emule pihens. Kina suwela yu yu momu chiha. Momu huwa. Momba ha okumi. Nimuluku wa kabiheraka. Okumi kinhimaka. Tuwo o usera. Olelo va onroa ukaratuwa sawo. Wano ikaratuwa sawo ay yo kala. Yo kala.
0: Wana na ye wota.
1: Ati tawa mwana.
0: Wano mi. Mika mpua mwanula ni kobiri, mika amulela mwanula, kamulela mwanula.
1: Kano mute kwa anyu ui okale tuvi. Vateva. Nyu, mi ole muhiva kipi, mahuwe kakina alaka ayanraka baba, ole muhiva kipi muhimuwe, muhimuchihe, muhimvahe.
0: Miko muhuwa. Kukumi hamsuru kuwa sona, tudu koho winyanu. Wa epiri paraheni mwanula atumele soo warasai. Wanona wari ya buanji olelo, Nupuwele kawi mwano lana yo graduasao. Wano mwereke wii, mwano leka hamaka nisina na walipuwe wabiliete ni haine ni kobira lepiwe teteku. Puheri wa teteku. Wano mikamulela mwano la. E tempuwele kamula. Mikipake kapore tempuwe ni otenela. Afinale miki panende ntitimi ho.
1: Nyuwa umki hamanaka.
0: Kipitipina mukakule vavo.
1: Ongu si hamanaka.
0: Mwikitikile. Mwikitikile kenre. Ntitimi ho minkano nkipanende otitimi ho wabase va.
1: Yo don't know the honey. Man, I don't know the honey.
0: Mese familia ni ele, yo kala pami familia anyo.
1: Nyue familia anyo kala pami. Nyue hewe familia. Mbodihe, miyo, ni mwanaka puheriwa. Nyuo vamo, kala nonata veri ni puheriwa. Nyo. Ole puheriwa, teteko.
0: Apitimpina, nyuo upane la wini wa mirusi. Nyuo mwini we mirusi. Purike murwanyu la, mahiku anuhonote, anuhonote lani pama.
1: Tinyuo?
0: Mawita na tuyo wine, yo wine leni mirusi.
1: Nyuwa mnahala wi nendiwa mirusi. Mahawa heni.
0: Kinedwe mi.
1: Nyuwa ereke mkita tusha kapuro. Mchu o wachi ha, anawe. Ereke kapuro.
0: Mano.
1: Chumpu ehele mna mchihanyu kapuro.
0: Teteku mwalanilini. Iyaka kabisi.
1: Ni nkenro wa ateteku ekitele. O unchikelane. Kenra titawe mwana. Ni nkenro wa ateteku kachikele. O unchikelane. Miken repuheri wa teteku.
0: Meshi.
1: Ateteku ma adisiya wana.
0: Mwana ula amulivele formasan uyo profesore ula. Amulivele uwa paka ye kursu tani.
1: Tinyuwa? Kwa numa amuyala?
0: Mesha pitimpina. Mwiniwe mirusi.
1: Mwiniwe nyumu ni uma kapuro. Mwiniwe nyumu
0: ni uma kapuro. Mwiniwe mirusi. Apale miki mkohe mwanola.
1: Mwamukohe ke?
0: We teteku, oniwa mwahola.
1: Teteku ayi, baba mwembrayu, teteku, teteku owo.
0: Na, eh, unakwela wakula. Eh, niwa pitimpina.
1: Veno varianti he.
0: Meshi, mwusuela, atiba kumwakona nikirikitu. Murua kula. Meshi, mwusuela tuine
1: elena. Murua nyuwa miniwe
0: mibu. Mwusuela, etu elena halu ni mwalaniha.
1: Ehe.
0: Ena halu ni mwalaniha.
1: Mahawa he. Nyumu kitendle mimi mutende mwana.
0: Muna, ena were anatete kuna pira, ena ya ukila atu feistani. Ekazamentu ena halu pade yao. Deposi mwahene tuyola, hokote lava. Miki nyawa amwene. Kia wamwene, anamu nyapakalele, anantutu. Nompote miki hawe, mimu mukipanketa ratore vateva.
1: Ii, nyu.
0: Ha, mukipanketa ratore.
1: Anikopiri. Mukikala kakika hole la no uko kala no mana mamu lopana
0: waki
1: msina na wene
0: waki lela waki lela
1: bano
0: tete kula anafanya ya bwanjo lelo
1: ani kopi
0: kende tete kula anafanya ya bwanja anafanya ya bwanje
1: ana kopiri
0: omuchi ha mwana ola
1: ani kopiri
0: miki mulohe ke tete kuma hiku motene vata
1: ani kopiri
0: hiyo kimonde tete kumikonde kimahawa tete ku
1: eyoti ya wini
0: ha o tete ku ila akunshowo
1: eyoti ya
0: wini anera tete ku tete kwa yaka owi
1: Owo nsina nawe, puheri wa teteku. Nyuma asuwe luka ate duwa na teteku.
0: Etwine launa lipi hera. Etwine
1: launa
0: lipi hera. Nsina launa lipi hera.
1: Wanu kereke ku nehe puheri wa nikopiri.
0: Murwe ya
1: lorimini.
0: Kende murwe ya lorima. Urimu kala hai. We, kinaka witana tuyo wine mirusi.
1: Mike nre nyumu nukwele na nyuma mmo. Mna muihosha.
0: Majina hovara.
1: Mna muihosha.
0: Hovari wa ni majini. Meshimi mwahola honkote lafa. Kinya wa mwene, kaloko he mwahola. Mikono hawa, umpuwa mwanole, musuru kikashandraka munchi pale. Nare, ole pahika, apitipina akilele wa mwene. Akilele wa mwene. Zikomo. Zikomo.
2: Ababa nikobiri.
0: Aba, amwene tiyomi.
2: Oleluwa, nureriwa. Nsuwa nendraya kwe. Kina shukuruwa ni baba aga nikobiri.
0: Ae, amwene.
2: Wotepo kile meiha. Mahiku wali wawiha mwerepo nine.
0: Amwene. Miano, sempiri kawaka bati wa kingwa no haka lala.
2: Ani.
0: Mishu kwa hela, amwene minkulu metusi nchipali.
2: Ulu
0: nakona nyve
2: anka ikhalaye wa hakwa ukuruhela ikhalaye olelo vangona
0: nari
2: eh
0: amwene mi ithu ekerendo wani wu
2: nkakwasa
0: ei thiye ukitama kinhe
2: eyo
0: enakona yaba mirorelansa
2: eyo
0: kini minda
2: eyo
0: epena yo wiki nandela mirimani
2: eyo
0: nari khale wiki nandela bate
2: eyo
0: kasa khale kutho
2: oh
0: apo ya sakhale kutho
2: Winda yuo.
0: Miki ninde la miriman.
2: Winda yuo.
0: Sika winda wangu ili la miriman uvoreya.
2: Nginla papa.
0: Nginla. Owani.
2: Eyo.
0: Puheri wa mwanaka. Kini mwanaka haine omu yara.
2: Mwaninyo, ikaikai.
0: Mwanaka.
2: Murompu hanyamo.
0: Eh. Ateka atela, ka atela ka.
2: Mwale liwa.
0: Nari, amwaraka hiyakile nile. So olelu mwana na ya yu uforma sauni. Ya maka mwana ola ibilieta ulipuwe puheri wa. Teteku. Kineka ku? Nyo mwano ula kiwaka. Kasu ula wimano ula tompanyamu. Meshi hama akilenda tete wimano ula titinye.
2: Hoi.
0: Zimeshi meendre wimi kukala na anamane.
2: Eyo.
0: Paraheni, mwakala ne emanera yovilela wapu wanamana ala.
2: Wahu
0: wanamana ala. Mika hera wii, mikini mwahua.
2: Eyo.
0: Meshi akilende wii. Mulopa nene ari teteku.
2: Teteku. Ya mkua.
0: Ate teteku kinawira mote. Mahiku mote eno teka kinawira noa mwa.
2: Munaka kana ichipanda.
0: Ha. Vota kilegai hui apetimpino le ari maraka.
2: Eyo.
0: Kini wao lelo. Iyaka sivirale 25 years. Olelo nsosiku kini waka we teteku teteku. Tekine na teteku lana kukamukala hai.
2: Eyo.
0: Wano graduwasa nuhu mano na yo graduwasa minkileli wetu.
2: Eyo.
0: Yerwe na ari. Enakilatu.
2: Uholo.
0: Uholo.
2: Atete.
0: Anakale teteku.
2: Uyuhu.
0: Kinirako. vano mi iya khasoto senensake ha wo mulibela mwana xikola for masau tudo afinal atunyuma akipa kamiano chikupukupu
2: eyo
0: kar ke chikupukupu apo ya wimika pa kwechisiru
2: eyo
0: sika mwene ena kona yakiwa akaba mukikohera piti pina ntiti mihundri vavi
2: baba
0: mishini ari ntili nana halo kala
2: maito hoshera
0: kende ntili nana kale ntili
2: no kala titi
0: oina kale mathela
2: iya ititi ni kopi
0: mishi mwara kola miano kisibele nrai
2: ikai kai
0: mishi twana kipaka yapuya
2: eyo
0: isemana senate yakhe ene yele no mala ri vapuya ni makiri kuno shela ku akipiti ku shela ku akakhula va muruva yapuya kinera meje me kinera ku afinale mbuwa muyari mona tete ku sika wa wote mingina hawa kana amara ko hiwana na vata tete ku pa
2: e kai kai iya i titi ni kopiri koni haka wero wa kula matela ko matela vo kweli komu apiti mpinao ya mo tharano tuli ya khala ntuko ya rolo hera wera nyuma ya wa amweni kina wona baba apiti mpina ala maya apiti mpina ku wulu miheni ekumanyo
1: ika kumi
2: eyo
1: kama sipahi
2: eyo
1: a
2: noreli watu ba ana ntuto kina wone waka ana ntuto ye amira vini mwero baba
3: Ah, mwena kiri baba.
2: Athulo lo hela ukhala ntoko maloya yo.
3: Yi baba wo wena.
2: Wena yo khale enjiwa wa mwene.
3: Kiri baba mwene wena ntjoko cheke ithu ya sineria yo.
2: Ekhweli. Ekhweli.
3: Hi wane yava.
2: No ruheli wa Jesus siko.
3: Hapo athu wela ri baba mwene.
2: Na ko he.
3: Ayo.
2: Vano ntukera ka ko he. Mama ya pitimpina. Ani khopiri ahowa. Olokolula kwa yeneri wa a hotelani hotelani endra ya mwana mwani opake kurusu yo porosore vanontu wo mali herunu go athinja okaratuwa saune kunyeyo yeyo okaratuwa saune vanu wo okaratuwa saune ba ni khopiri mpuwa muhamomo
3: o mali husoma
2: arimomo teteku mulopana ni khopiri aninla baba unkhala mkhala hai Mio kimuhungwe mwana. Mwana aoneka mpako lelo wera purusore temiva. Banonto olelo, leli wa ana theteku. Wera yakhalike muholo. Onkhala mota heni vavao. Banopiti mpina weta sente hayi twiya mumpiranyu munamuhiya. Papa akani khopiro okhipi. Okelo mupuwelela. Papa akhalai theteku. Vava userenge hayi.
1: Mwana yi. Amen.
2: Eyo.
1: Akibaha kama su.
2: Eyo.
1: Nkala ochapa.
2: Eyo.
1: Uwani u uwana ukumedende.
2: Uwana.
1: Mahawa wira.
2: Eyo.
1: Ekaratuwa sawa maana uusera.
2: Eyo.
1: Ani kopira ya kikabihira maana mpaku nunuwela ye.
2: Eyo.
1: Osoma.
2: Eyo.
1: Kamu hasula ngenre uva anomu hasula.
2: Eyo.
1: Kanamana.
2: Eyo.
1: Kamuruwana.
2: Eyo.
1: Yachuno u umulela umuleli hama nchichi miho.
2: Eyo.
1: Masina kumedele karatuwa sawa.
2: Eyo.
1: Nsina na wetani, uheriwa?
2: Eyo.
1: Tetekwa.
2: Eyo.
1: Amwe, uheriwa tetekwa.
2: Eyo.
1: Kiroo vonya.
2: Eyo.
1: Walela atitawe.
2: Ka.
1: Uheriwa ula.
2: Eyo.
1: Ana tetekwa.
2: Eyo.
1: Uyo kale karatuwa sawa.
2: Eyo.
1: Kiroo cheka. Ani kopiri.
2: Eyo.
1: Nkaruwa nne.
2: Eyo.
1: Kirima alela.
2: Hey.
1: Oi ole, onyo kala na tikawe. Ni miyo amanya kimu yanre.
2: Eyo.
1: Vano wave hakave halewe motankirwa nayo wane rikuwi. Mingi kande sana muruni mungi kana ndo kana ne pa.
2: Eyo.
1: Kina mu ine dua mirusi.
2: Eyo.
0: Amwene. Eyo. Amwene ki hotikilene. Mimi kopi.
2: Eyo.
0: Where are piti mpina? Mi ukipankechi siru. Miki kaleji siru, mini kobiri ki kaleji siru.
1: Minka
0: wane. Iyaka sote sene saa. Akila ati bati bati teku.
2: Eyo.
1: Minka wane lo winyakuti ya neke.
2: Okile. Wamwene sapia iha de. Wamwene.

0: Como no
1: hiwa. Muki nebe.
0: Oye, uno kona kujua wamo.
2: Ai, amen.
0: Mawendo kaviherwa, kuhiwa ni kuhupiri.
2: Ani kuhupiri kalive. Yaka sotene. Awoki ya suwendo hui miko kana no mana. Kika halena. Owi oja atitawe ateteku.
0: Iai, no hiwa. Moko tamai.
2: Mkikonte, nimi ono kisosa mrima. Vani hikunaya no, anyo kadavo, ateteku. Ani kuhupiri, ayyaka. Aroki tela kamutende mwana ole mwana sina nawe
1: amwene imakala wote te kuba best of fashion kende kiliviwe kiliviwe mini copy mukilive
0: eyo
1: musuru kwa kamukilive
0: izekobo
1: mimi ukikale chukupu kupu ikikale chukupu kupu
0: eye baba ni copy oni muona runi honka na amwene ana munyapa
1: ate maino akala maino akali no tikinya ate maino akali no tikinya
0: na amwene na ntutu Ninchoko cha seia. Sinande meleti seia. Mpako nuntula. Vale hendi vayuchi va. Mio mwano wa umalamu. Nantutu mkwaka no upanyiwa. Mahola kona kantuko wa iperwani. Iperwa sabo. Mm. O no upanyiwa. Maha. Ani kubiri umulela mwana. Teteku umuyara mwana. Anasa woko telao. Apitimpina olelo. Okala na nani kubiri. Sinoni hapa nikopiri kandiri wawera akilati oholo karatu kwa sawo ni wamwana. Endeli wana teteku. Kera nyu wana ntutu mchokoche siise iya. Mukasere na aleli hiratuawo. Mukalelu wawete da. Nereke iha hiyo na huwa hiyo anamwa ni owa panya. Na huwa vade anamwa na ala. Nikuwa hankela wa okaratu wara anamwa na ala ya soma. Amari wao indene kei. Yaani ya wasa seke. Apa paya anamwani. Wera kali kuholo iwo. Anka hiyo nto na akashitandrahu. Antoko adenkashitaraya nto. Ani kuhopira ala. Kerero munu wiha mwana. Mwana kasomo mingi ha primera, sekunda, mpakana. Ankela wupuru soren.
3: Yeah.
0: Aneriwa kaneriwa.
3: Amwena na mnyapa soteni si yuwa niya.
0: Eyo.
3: Baya piru yote ni vani huona.
0: Eyo.
3: Amgwela msulu.
0: Eno vavela.
3: Anta we hai lola sotene mota sentaya.
0: Eyo.
3: Kimpajira wa maya pitimpina.
0: Ko, ko, ko, ko.
3: Maya pitimpina ayo. Mwamuya na mwana.
0: Eyo.
3: Na alupo na kina.
0: Ka.
3: Uhina yo teli wanani kobiri.
0: Eyo.
3: Banonto mwano lari mwana nlilu.
0: Eyo.
3: Anunu wihiwa.
0: Eyo.
3: Nani kobiri. Anasumi hiwa.
0: Eyo.
3: Nani kobiri.
0: Isharia.
3: Isharia. Kwa miyo. Itamu mwenene nene mwana wanola.
0: Eyo.
3: Adita ni kobiri.
0: Usivela hivyo.
3: Adita ni kobiri ya hapa nilu kila wemela ni huku nene neno.
0: E kai kai.
3: Wakala kula tuliwa aditomu ya na. Kahiri ya roka la kwa matoto vale woi watamela.
0: Eyo.
3: Yuki wapa nraya yosu waneya.
0: Eyo.
3: Mwana wanola ya suwele pahi ayo umuyara.
0: Eyo.
3: Enavire roka. Enavire kolaka. Wanonto mulipo munuwihe. Omusomihe.
0: Eyo.
3: Nimuye ke matoto. Jitimi hona. Maya pitipina. Uli hiyamuru. No ululi hiyamuru. Asitiana no ululi hiyamuru. Amusanyo otene eru kiwera. Nloko unne na pitipina kanilonke.
0: Mukalla atiyogo.
3: Mukalla atiyogo.
0: Eyo.
3: Oreni murimanyu wone nara nyuo maya pitipina.
0: Eyo.
3: Onenara muhapo ene yola. Onenari hawa otene wa.
0: Ko, ko, ko, ko, ko.
3: Kanera wera muhale lati tamu anamane.
0: Eleli we.
3: Eliweke
0: ya tunovonya evonye musuruku
3: ya kalana musuruke kumiheke ikavihereke majwa ipanila wera ni kushike satakela na roheleke
0: atawe
3: homu ya rahimu lende mwana manole emunuwi mwana manole
0: ala emulende ohiwo salani
3: ohiwo salani wano mwana maneni yola amali hosoma
0: kera
3: onkele hokolela owini vanivate nani kobiri
0: teneraya
3: ani kobiri nromo onaka mota ni mwana maneni yola
0: Eyo.
3: Mi wakan tomai wera.
0: Sharia yaniko.
3: Ulupana nopakaka. Itusone nara.
0: Eyo.
3: Kirime.
0: Eyo.
3: Zinkala hii hamaya bitimpina.
0: Yorera.
3: Mni wamai.
0: Yorera.
3: Ano titi ni kobiri kweli. Miki nova hani sharia. Mwakala ni sharia titi ni kobiri. O nipanya. No. Wera nulumeke mahola.
0: Eyo. Eyo. Eyo.
3: Mhiwa titi.
0: Eyo.
3: Vamai moviki manamanu wala umaro titala ya nyonyeli wa manamanu wala mpaka. Ndigo hampanya.
0: Eyo.
3: Hata suma awi wu. Onimutu wanyeriria.
0: Eyo.
3: Onyonyo wani kubiri. Ni wuko tamu nuwi hei.
0: Kai kai.
3: Ayo.

0: Un autre, montez pas au commis à y saigner. Et puis là, y est roué sin canovindra, wemo, ligna d'invira, wemo. Amaï, a pitimpina, a soya, a nanaria. Ya ya umulela, aï tete guyamulela. Oui, quand le wera, enera, new anikopiri, ola mani new, pour que papuku niva, alempo wera, ola. Puheriwa ni kopiri. Alempovo puheriwa teteko. Anana rihavo. Ni ni kopiri ula kanewe ampanko na muteko. Ula wende wa atela. Watiti mihera na mwani wa huya. Mpaka na upu ila wera. Eya vanto ni mtumi heke soya. Ni mtumi heke sona. Wera mwana mwana ule iwe asomeke mpaka na mpanya rao karatu wa sawa.
1: Vati amwe ni mwanike wera ni kopiri ula mpaka ukumi ya musuruku.
0: Eyo.
1: Wera mali heke somo ula.
0: Usoma wamale nene sene.
1: Musuruku hawa ula umalele kwa salali.
0: Hoi. Hoi. Tia yonera honereha. Embora. Asitia na awo. Upu ila wae neri wa. Ani kopiri mkana wana mwana kwa apurame ni moja akaka. Eh? Apurame le moja kaka, akumamo mwe atotoliwa, ankale kaka. Afali ya rivo. Kweli, mashi, kakele ya kuma mwe atotoliwa, mwe. Anhuwa ni malaku. Malaku ya weraka ku. Ele, etotoliwe ele. Mutara malaku, kengele ya sasaka e kaka.
1: Hoye.
0: Hoye.
1: Hoye.
0: Kene raya.
1: Ahe.
0: Iyo ntune rahule ere. Papa, pole ni kopiri. Walevelele amwario. Amwario afaliare weyo wo panelo kelo kilati emesa yomwene emesa yotitimeya emesa epanelo kala ne
2: amwene
0: mamwene atoko yenene
2: amwene
0: ngahi kapitimpina
2: mwaba heke irasawa mwaba haka
0: eyo
2: mwenrowi malaku uramela
0: eyo
2: mocha khaka
0: eyo
2: atotholiwa
0: ntotholi khaka
2: ekhaka ekhake nchara Malakuli. Bajuna hiyo kala ekaka.
0: Malepa nkala kaka. Tiyo nto sina
2: na. Tiwa nto kama kushaka mwana kiriki nto tinya tula.
3: Amwene. Amwene. Mwa wakubeya. Mi mwara kula muna mwanyi. Wakula sempre. Wakula wa marapka. Mi mwara kula. Nare kalebo. Arweta anasinganga.
0: Anamuku.
3: Anamuku. Ahala wine duwa mbibu.
2: Kikurumueleni. Mwikurumuelele. Mwero kikurumuele. Kera kankasuwele.
1: Maya pitimpina.
2: Kirene mwavari hamdeko.
1: Maya pitimpina muhimuive mwanola. Ha? Numperusha.
2: Aliko piri ala yenrewe ii apitimpino kisivela. Pahererani ukisivela.
0: Eyo.
2: Baka kalae.
1: Ayo.
0: Eyo. Amwene anantutu. Hiyo na uluma kama hola. Sieke yihanto mulinya mwaya. Isharia yuseteke. Va apichimpina va enahusi ya sitia na kwaya. Wera nyuo. Mateka, mateke laka anyanyo. Mwakue kumveke la tishkulu.
1: Mukalane kenlaka na uveke la levelilo.
0: Levelilo, wii anyaka mkilevelili. Miyo va kahoto onyea muruni mu. Kamuki kamona neteteku. Wera ii komu yole tamu yandre. Wupu wena tene raya. Irrealmente kaka ya totoliwa. Malako awitanaka. E kaka ele mutimakele malako. Tiula puheriwa. Nkopira awitanaka pahi. Auda hana ya kulaka nene sene.
1: Ayo. Wana, mutaraka nikopiri.
0: Mutaraka nikopiri. Mutarato nene teteku. Teteku ayi mutiti mihereke. Ya panya ya opanya. Yamva heke teteku era. Komaha ole pahi aroki ya rana asukihia. Komaha acheke. Mashe toko toko ocha manena panendo mucha farangu ntero. Niko vile.
1: Ayo. Ebrugama ya samawani nkotilava na wye apitimpina Maria Fazenda, Aniko Biri, Luis Daniel, Anateteku, Severino Alberto, Ampuheriwa, Bernabe Orkestra, Ana mnyapa, Gervasio Rabisone ni Anantutu Fernando Damas. Mitipo sawehiwa ni Bernardo Adolfo Toliwa.

0: Ayo to wipe sa lo wakila aleto allo. Bondia bondia salama.
1: Salama kai ani.
0: Salama salama nuru manan ya mutapu nyo telefoni.
1: Andra buje tati onisi Antonio zino zino shasherewa. Ani mata ka eti shiritu yo mukovola. En kontati yo mukutamana. Edona ya wani kupa.
0: Nkahentu na kubira ni salamu vanshavano.
1: Wanshava salamu wa wanshava pahimiyo kintulo kumela kawatela ne. Bajerki salamu wa wahamar kalwa Dominika Antonio.
0: Haribabo. Ndamane toko. Alupale.
1: Amaya
0: waribabo.
1: Awo hariba mashinuma warea mwertu mwaya.
0: Eku, leveleliwe, leveleliwe.
1: Ayo.
0: Nkahentu isalamu nlelo.
1: Bawo wera roi kala sana ruyen sana la aro perperia manaya.
0: Eku, eku.
1: Anto, ahenona sana mwertu mwaya mo.
0: Leveleliwe, leveleliwe.
1: Babo, virgat.
0: Banu nto kahe isalamu nlelo.
1: Salamu yo bajara kintowa era kintowa horatio mia taweiwa.
0: Ino tepo shukurela.
1: No sampensi ya ni wampula no kapu telekato.
0: Ayo.
1: Kaminya ka wala kura ka wike la marka ya khanle tominka o yaro wata tepente.
0: Ayo.
1: Ana karivate wawo otele kia wasi salamu.
0: Ahe.
1: Kama topa yana na mitulio ni hivya marteli kionisho kwa wai salamu.
0: Ahe.
1: Ni ndokoro kilisa kwa wai salamu.
0: Ayo.
1: Na ama paha sisili ya aputala ke hawa isalamu.
0: Ahe.
1: Kavua kura kaweke la patane. Awa agani pale ya kanda mwana mwese nilo ke hawa isalamu.
0: Ahe.
1: Na ama arasotina andokoro ama itomero ke hawa isalamu.
0: Ahe.
1: Kavua kwa kaweke la patane uratiyo. Akash turutimaha ke hawa isalamu. Elia shikorio na amara kwa wai salamu. Ishelina korio wa amo vira kwa wai salamu na amara we ina iya wea romano. Kwa wai salamu ni ya kire isheni kwa wai salamu. Kiroka hawa kele ambatanea kampana ya unruku zini kwa wai salamu. Kiroka hawa kele lalitura kwa wai salamu. Kwa hawa kele onani umariu kwa wai salamu. Arumantu salapa kwa wai salamu kash. Kiroki vae kapiriele Tomash konvai salamu, Atelino Manuele Okuru konvai salamu, Meestri Shove wanantala Eusebio konvai salamu, Kiroe Manuele Mushakosho na Nipuri yu konvai salamu, Ata ben yani karampa tihava salamu, na amwa raene anini unduweria sintili. Kiroka wike na tata atelte kihava salamu, nin lamaka isaki, na papa yeti riano kihava isalamu na amara na alayo tene wanikite wewu kihava isalamu na papa chuma kihava isalamu mesiri ote kamampa puluku kire kivekele batane aka monte kihava isalamu nkupe na mumpale katelane aka wa moha ama nana kanana mwela kihava isalamu kuhana kanalama na nkupe otene, ni mkunyata haka sunia, kuhuwa isalamu nana yotene. Miyo kwa la ukihunle minye, lo kinera atuwa otene, na ashala wako patane uwa, ikalengaru mwenye. Pamoza na patane haka wana kukuwa uke hawa isalamu, akala putuli nruye. Miyo kimala vavo, operikatu, chau, kontrapaju, na nkuta malo otene, na afele shala kihawa isalamu nana nizuwa la sherewa. Na mashepote na kihava isalamu na ya maho konaku kihava isalamu ashuweli uhapakwe kihava isalamu atio nisho muna mahema kihava isalamu ama ulisi omonta awana shasha kihava isalamu atuote na nashasha ala nikuwa la sherewa obrigado chao kota rapazi
0: asante na sherewa
1: obrigado
0: sote ni sorez kaluani yo
1: obrigado
0: bluko chaliye bluko chaliye.
1: Amém.
0: Ana Xerewa. Primeiro a 4 horas e 11 minutos. Ele cantou essa um tempinho telefone 86-97-17-200. Munaculho Estúdio Rádio Moçambique. Não lhe xinga aquela um tempinho telefone. Alô?
2: Alô?
0: Salama, salama.
2: Dama, garra, tô com ele.
0: Aveia.
2: Na Carlo, isso, olha.
0: Já. Ya, animwere wowe.
2: Mosidade momonto.
0: Eba erusheni.
2: Ba bantu bakirunanga lanto ano.
0: Munanga lani?
2: Ya, towen.
0: Alirangalangalangalangalangalangala. Manunto alu bana kahana kule ni salamu.
2: Salamu nto mi bo pajero wanu mitando chitinji wana mahasa.
0: Ha? Wana mahasa.
2: Yao chitinji ba u.
0: Ayo.
2: Mitande mata mawento.
0: Ya.
2: Bawo ya pa nika maka sili ya budala.
0: Ayo.
2: Ya kila pali swala. Kiroga tachimwene arikanyu swala, shaibu swala. Akala chimwene toni katandaka miwa Faransa. Akala mwala hata toni Lucia. Kiroga nto sangasili Rodrigue. Kiroga matola waga panyeke na Shikoti, na Vicente, Laurentino. Kitupeko shanganani. Wamuna na Ntoma. Kumeke nto wabu mpako bayo marupa nto asiti ya wati ya kantama domingu. Kachimwene akala wabu likuanya. Kachimwene rabisoni, uje ni rabisoni. Kumeke nto matola wabu toni ya nampuheriwa. Ni wanta togwene toni.
0: Miko otepo shukurela.
2: Na togwene na dama chitoki haiski wadaka.
0: Ya, halubulu waba.
2: Wanto kikumeke to mitande wabu toki hadi wanaka mwene hadi wabu toane ipi.
0: Ayo.
2: Ahe, kiroke nto wava unto majuni vau, kala mpaka wava unikatu wa saidi.
0: Ahe.
2: Awa kikumeke nto wavu, kiroke nto mpaka nto niheni kwamba vau, watute na kisweta.
0: Ahe.
2: Kira hato kwenye nto kwa mati kanto.
0: Asante nera hii wa mtapia telefoni marela.
2: Asante, asante.
0: Nera kaso tene sores kalawani wo.
2: No, shukure.
0: Mulu kwa chali ye.
2: Bani.

0: Ntwale Tukhantu akhala mutha punya telefoni. Hello.
1: Mntu bona utena tintambihi.
0: Bondia bondia le pano hosha.
1: Mntu bona utena tintambihi kwa tore kwalgir kuisa.
0: Kanu na babao. Mano ntwale pale nsina ni mutha punya telefoni.
1: Memuri pale akantina na gakini ya miwa albista ntuli nsina no tuli shu amronya kama taka kai provincia ya Wampola. Distrito ya Mkola e posta administrativa una kalibu e lokalitate ya una tokoa Vitoria una mtakati o kwatro kamini wa.
0: Ahe. Manu ntong kahi ay salamu.
1: Salamu urupele kina apitra na wami ala wa Estefania Shonsi na utulishu ana matimsi ane na tuwa kamreta wa tala.
0: Ahe.
1: Kahani ala gana mana wapwani wa kume la tivu, tisha, tiku, altene, nilu, nofereka kola ay salamu.
0: Ahe.
1: Amamo kira kan tele ne nikele na shin ma ko te na mucha ko te ne nim tulo ko panya ne ma ona ka sa so panya shka ne wa ko ya ko wa isalamu
0: ayo
1: aparte ne ora di wa tu di wa bre ne si ano ter ko ma ita ra ma re ne fa ka sha ta sha ta ora ka le ka ye le ka to ha wi te na ka ra ka u eh ka ni tere wa mi te ante la ya wa isalamu a shka ne mi ko te le a fa ita e nu le pega sempre va fatto ga wa ne isalamu ne ma ku te ro te ora tim santi ki ya wa isalamu
0: no te po No, te puedo curar.
1: Obrigado, bom trabalho, tchau.
0: Muito obrigado.

0: Ayonto ndereke waso mtrapunya telefoni 86 97 17 200. Unakuliwa no studio wa Radio Msambiki 86 97 17 200. Akala mtrapunya telefoni. Alo.
1: Bon dia.
0: Salama.
1: Masalama, kaya kini hali kaya?
0: Nunu, salama. Nduru manna nini ya mtrapunya telefoni?
1: Masimiki mwira, e provincia ya Mpula, e lokalitate ya Wasawasawa, e paya Rwanda Micheka.
0: Anna Micheka.
1: Silvano Agostinho.
0: Agostinho hao?
1: Haa, Silvano Agostinho hao, Anna Micheka, anna masi provincia ya Wampula, e lokalitate ya Wasawasawa.
0: Nkahaya ntu isalamu.
1: Isalamu yopatiri ya ziyalu kutora, rimushtu utiyo.
0: Miyo shukurela.
1: Kawineka wao karoleke, amareka harapi ya babu seku.
0: Ya.
1: Amareka kina anamatautu.
0: Ayo.
1: Kawineka wao kumroleke anaka. Helino Silvano. Ilesi Silvano, Neneta Silvano, Rosa Silvano. Disculpa, tumrole kina mayaka, onkala naka baba, Elena, Kaneyo, Otene, karole ke apatane wa radio, apapaito Antonio, Asilto Aurelio, karole ke Atalisti Fabiao, karole ke Minerio, Afante, karole ke Ashe Haranka, ama alimu Eliasi, ama anandi wasiao. Kawenya kawawo, karole ke to ashehe afiyeto, karole ke atata, minyewe mbali, ashehe anokwa, mulu paliaka abili, uwe sina noli malishi wakili, mulu paliaka to apakari, kimrole ke mroko rakamara mwawa, omkulu wa mbali, ni Fernando, sina noli malishi wa minyoleke, anene worship hawawo, kimrole ke mlama waka sabatu, kimrole ke nama yaka, Kwara mkatiwa ni yawe mkatiwa ene. Kawenye kamurawele kishuwe uwe. Okale mutapaka ni mwana ni mwara we Mariana. Na anawe wotene. Mbaha uwe jamali. Mwara mvira vira uwe. Kimurawele ke mkati. Kimurawele ke mkusa ni kunyata ka mwara mkusa. Kawenye kawakarole kama ya kilu na mwara. Ta mama. Kawenye kawakarole kapora. Miki mwale lawa. Ii kamuli ya la literi yaka. Okale Faustinu. No hano ya nakopo, ni akali akabu ya namicheka, miki malila wawa lukutore.
0: Asante nera hiyo mtapunya telefoni marela.
1: Miko shukurila warimuta kwa salama, afonyo wani mredele.
0: Sote ne sore askaluwani.
1: Obrigado.

0: Monira nyu hithele bona pele.
1: Mukiswa mhe mulupali ake to, miyo ka phavela pa hi swele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero seva.
0: Nkino lela ni sirisa ho. Mukhume ba hi.
3: Bala netu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mo sweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni olla orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na mwane wani, ikuha ikina, nkino na mota watu mayole nkiti mwani ya mwili, wawika avahase. Masi kihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyokwe ya, kinape yoja yokwe yopanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila wula katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nesumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli amhusi mosawe hopa yo uma mira vola. Muba mate lo orere la uyena. Akuse ava hamara weni anawe to.
4: Mukore hopa yo uma nakale kiti iperir kwa samunya ku franko ni macho wakute sumana ni mukalimu peliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wo wata.
5: Mai sapo, mashiga.
6: Itanto amu.
5: Mashiga, mai sapo. Mashiga.
7: Ashambona menembode wetu na wako tunguka mosho mu wakati yao wa matangasho mu inangodi ya Shimakonde kwa lakila kuno kwa studio ya Mapalapanda Radio Msambiki. Kenga tundikumbanya kunyuma mbodi baada ya mitenga mbili mitatu vipitila mwadindila ndikumbanya na mwashi mbakuna mila mshalambo shapai wakati watika tunguida na ushpindi sha itale imo mumaimyo. Wakati ya watu kumanya kufa saa 11 na didakika 19.
8: Itale imo mumaimyo.
7: Baimbodi pokela mashala na pagwana wetu mshapindisha itale imo mumaimyo. Nelo wiko watale 11 mwedi wa 7. Wiko ungumene wavokili na lunda na umoja wavilambo vya pai. Kuva wiko wavanu mshalambo uti shapai. Italia imbodi hindi ukanalondigwa na chetengu sha magavana vashikole sha makulumukililo kwa umoja wa vilambo mwaka 1989. Wakati yao inamba ya vanu mshilambo sha pai iwika dibilioni mwanu. Nugu wao vandio melidia apakulota kuvao imulanga vanu vamanye mwa Mwaiida ikulumukilila inamba mshilambo shapai. Apakolota balambele dindila, dia kwangangale la matatizo la ida la tukuna mshilambo. Tukana hava kuwika mwaka 2000, mshilambo uti shapai. Vashina pagwa vana mavanu dibilioni 6. Na inambai, kila mwaka inkuka ikwela pakati padimilioni 75. Na imbandi ya vanu vapagwa mshilambo vankuwa na umiaka 25 kweda mwina vya ulinga. Mwaka 1968 vananangaledi mshilambo shapai vavakauka na tangasha kenga kila munu mshilambo achi shapai motopagwa ankuwa na uaki ya kushagula vana vangapi na wakati wakuvaleka. Kanji miaka vikapite mapandi la ida la tumika la kulipima wakati wakuvaleka. Ala nane nikashenu kutosha kwa vakongwe dimilioni kwa dimilioni vapagwa mshilambo uti shapai uvalume pamu na vanemba. Kwa dana na upangaji wa Mungano wa Umoja wa Vilambo ONU mwaka 2050 mosho inamba ya vanemba va miaka 15 kuidamwina inauka na punguka kuma 30 mpaka desilimia 20 kuliko inamba ya vashakulu yanao inawikila desilimia 22 kutadia kuwika dao inamba ya vanu dibilioni 2 va kukangapala.

Atungupagona wako mbodi mshipindi sha italia imo yetu imianga wakati ya watu kumanya kufasa 11 na didakika 22. Kanji momo manye kenga muitalia yu yae ya nelo, kanji uvele mwaka 1930 andivalekwa Harold Blount, mwalimo wakuishimika na kunagwale de mabuku washilambo shava maleka. Harold Bloom andi uka na manyika po ikenga munu wa michekezo kwa mwa wakuwashilida wakuandika vilanga vya mapenji mwise kulu ya 19 wakati awo shimbili shake atashikanava kwigwinika shana. Umbodi Harold Bloom ni nkulunda ngushidoni wa milugu vioe vya mabuko. Ivedao ashiva nkushilidia kuandika mabuku la ushishi waoda ulanda na ulanda ungumene. Nae ashinaida wa minula vitendo vya kubagula nanga pakati pa kuandika kwa mabuku kenga. Kila libuku lishinabidi kuigwinika kwali kutumika muwakati wavaukile nandikila. Madengu ajo, nkwandika mabuku, andi ukanapanga mabuku, lavilanga ngushidoni, kwa vadioko, uvakila ilinga, mwishitangodisha shiputugeji. Mwishi madengu asho nai, andi livika kenga kala, andi vandioko moja wapo, ashida inagwela, kuna magweka. Ivedao, kukulumuka na ifamilia moja wapo ishida intumbi angapoe. Andi ukamushu wana magweka mpaka wakati woi washingomeshake washomedia kuandika na kushomia mabuku. Harold Bloom ashinamanyia momu kenga akandi ukamushu wana magweka leka vilanga na maimila lakaukili na mpundisha mwashi mwakunamila.

Natungopaga na wako mba odi moshepindisha itale imo ya tuimianga wakati yao watukumanyi ya kova saa 11 na didakika 25. Tungkwida tukumanyi mitenga na manamira la mwe halodi. Nae ankumanya kenga munu moja wapo ilishuomi nkumeni kwa vanu wa ukile na dadavya. Na ndavadi ngushidoni mangamungamu na kulunda milugu vya, vya mavalelo vya vilambo vya kuina kwa liu kaliduva. Au nkulunda wa mabuku ila vilambo vya kwalie ndaliduva na kwa vashe maishemu ya mavalelo mangumene. Mashomi vanji vakuandika kenga Terry Eglon. Vandi manyia kenga melugu nalimanyilu limwe Harold Bloom. Vinkwitika nika poe kwa mabuku lanji lateko pagwa upande wa mabuku la mapenji la pagwiti pavanu vakupinga. Eglotu andimanyia kavili kenga malingo la mwe Bloom la nkulo diangala manamilu lambi na la kuliamba mbula au mechesho vya kubilinga nanga ilipu wilo na limaladio. Harold Bloom andipela mwitale kuminancheshe mwedi wa kumi mwaka elfu moja ngushidoni mwaka 2019 ku New Haven ku New Haven ku connecti kushilambo shava maleka.

0: Umbodi nelo mwishipindi sha italia imo ya tui mianga, uwetu tundikuwishi demia kengavi. Kupela akumwe kushidoni kufale kwa akumwe mwandishi na mwalimo wa mabuku. Kanji tundikumanyia edao nelo tale 11 mwedi wa saba ni wiko valundile. Uti mwishilambo shapai na munganu wa umoja wa vilambo onu. Uvele mwaka 1980 kuva wiko wa vano mushilambo shapaye. Ishipindi ashe, ishindikandangigwa na njetu Alberto Mazanga. Alberto Makungeli Junior pamitambo, nanangu João Ernesto Nkapoka kupikuwe shapako.
1: Undigwilila, shipindi sha itale imo mumaimyo.

0: wakutumengilika umbodi mkwigulila undimanya ushishi wakunavanga medi makono utumila shaboni bae mwiu vanansuruarwa vambukishi ya malwele vangupita makono mwetu katukamulanga mavi au vini vete kataka njo mana indituva ila tunavanga medi makono na shaboni mianda vyoi kula wiko pakulota kuliposha atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu indituva ila tunavanga medi makono tukanava kulia na patukamulanga vya kulia. Tunavanga medi makono tukanava kuvalisha vya kulia vadioko na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavanga medi makono tukauma kusho badae ya kulipu kutanga liuva patukala mola na tutenda isha. Tunavanga medi makono badae ya kuwa kamulanga vakoko itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila, unavanga medi makono utumila shabuni ni ulanda wambone igweka pakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikolali yako pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali, uliposha lelo liankebu wanjuluku wakalela madengo waposha yela vadioko UNICEF.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Akenga ndigwe muchipindi chetu mbodi nelo ni wiko wa vanu mushilambo utisha pai ishikamele ni kuna gwala diane umujo kakukawedi ya mume na kanyugwe Paul Shamani kulivera nila ningwengwe kubashinu shambone wabanja mele muno ngwengwe jenitenda vino vya mbone ukatenda vya kunyato na vomono vanjwa na kushema munu mwavi Tima ukumeni ya juu Panji donko kungweli ya juu Mkona malovia lauti La kuidopa Bayu ukalota kuva umuno mwe mwishalambu shapa itenda vya mbone Leka vya ingondo Njopi numu

Uwetu mbodi baada ya kigulila mwishumane mariliki venintete kutangadika ngaingano ya madale pavanji kupojungula malamulo mudibalabala. Mene kodadi alama na vitendu vingi vikavema na kenga kutukusha na mene kwa miutuka. Vitendu vida na udiajali mwishilambo shetu. Nelo, tuenda kulikaja lia kwa lopwana, lipagwa shingati balabala yunganyanga njini wapapemba. Metuji, kisanga na mautu anji alijimbo lietu. Kwa lopwana, tuninkodia mweni ntete, Teunash Paulo na Njopa. Na nyenje balabala watangadikanga kwa mwa, wai balabala kunyatanga. Sitento shashijoidi shukumeni pakulota kwa tide diajali pashikapali. Mweni ntete ajotu kamude, anditumanyia. Vatatamunu na vene ntete vanje valikajali avo, uvankotenda melugu vikulilolede mudibalabala pakulota kushemba diajali. Kanji ngano, ivipa ibalabala tubai kunyatanga.

0: Napani lombo dikenga tondikomanyia pakutondovanga kwa chipindi achenelo. Mwa wetu tutapela kulikaja lya kwa lopwana. Likaja limo kwa ipita ibalabala pakati Ludea. Nangu juangu Ernesto Nkapoka pakukandianga. Na pamitambo angopagwa nyangu Makungieli Junior. Kwa lopwana, venitete vankotilo leda na diajari kila maushwela. Kinga nkutumanyia. Teo na Shpaulu na Njopa, mweni tete uwalikajalio.
1: Balabala ingupita pakati, pakati pa dia.

0: jali katika wana wadikidiki tunawaya ilila mbalabala mene. Mwa balabala ingumene. Hata mkona kuimbika ange balabala ingumene. Nkuka kushu, nkwa loka kushu. Nepene elo, ibidi po ulota kuika na nyenji balabala. Sinanta andi tematu, umanyi kwa ashikuwa waloka mutuka. Umanyi kwa ashikuwa waloka mwata kwa uchumbi balabala uki kwa uka. Hauna tundu wangi kwenye nikuwa loka na dimbulumbulu. Mekure shpetari balabala, mwado balabala, ainawa yako. Balabala ya wanuwene. Lazima uka uika na nyenji balabala tunduanga kushishira. Wigulikune. Ah, shpa shaloka, imila linda shpite. Kukota nyamani, unahidi na ajari pa chinuvala. Imatuka, ndanamila, palupu wana, pakushi balabala iwe, pakati. Vitendu ya ajari, hapa aveno manangishi na meni na changape. Mwa nyamani, kila munu angulishunga, mawanedi ya kushumbila balabala, enda kwenda kumweni kwa lodi. Atunawa kwa kuona ajari kwa likeri, ya kulota tuwalangangi kuradi ukatika kulidua lia meo.
1: Mm-hmm. Kwa hali pakati pakotelo ledia na diajari hapa ushilota huleki ntenga nchani kwa weni ntete mwaona.
0: Ya nanda lega ntenga kushirikari wa kumbukiri balabala indi nyata na mene. Balabala kuma kuhumwe pani paka kisanga. Ainawa balabala. Di accident dinji diumanangi diajari dinji diumanangi di nkumanangi ya treweji ya balabala indi nyata. Junji wakati wa watenda doni nje jeda nkudaboka mumuli kuyo kwa kulija jeda kwa ligali banku ala moka vila apala nkukanda proprietari nyamani sidenti ya nkugulipa hai kutumbuka muti ya nkupela apala matatizo nyamani ya kunyata balabala apele shirikari tenti dimongo ibalabala ingumene ibalabala kushinu kwa iwe didiskritu manjido ni balabala ingumene batenti dimongo ibalabala kandiange hivi mwambone. Nishangule kanangu manda mwa shirikali.
2: Na malovya la wetu mbodi tunkududila pashipindi shanelo. Shakulilo lede wadi ajari mudibalabala kuni kumapala panda radi Msambiki. Tundipata kumanya kinga, vatata munu valika ajari kwa lopwana, vanama shingati balabala yuma. Kui distritu ya kumetuji uka kui distritu ya kukisanga. Uvankwida wakalangide milugu, uvikudila lede hapa kulota kushemba di ajari mudibalabala. Kanji bandi jugo kwa ishirikari, waka ndiange ibalabala indi nyata. Ingano ya wajopa venentete waka injila mumiutuka kupito wajajeda. Makungili junior pamuna nangu juan Ernest Nkapoka, tunkulambalela pakopagwa shalumu na waku mbodi. Uliambau wadinema.

wakati ule katupage na dimu dekovilinga nanga mpaka wakati wa saa 12 hapo tolo takwigirila chipindi cha shingumi makaja mavana mavinitete kubundia Jumamosi ya mbone wala wapagwa mshingumi shakufoja foja kenga waitwa kunu mbae tushidoni pole shikumene ni kunyugwa nungu hata tapakalota tumamini ila dinema ndaka panje tuvanje maji la nigu nikashana wana liva liva lido ndikuwa ulila istandeke muligari lesha hapa madudi mwali jumo waeka muligari bapa kalamwele kumata likala kolo dalepa paka dalepa kumidopa likala kolo bayu panguki kukaje lido ngugwini vilidi karo karo karo karo na nangu kwangu tagonya yangu kumatanga mikuru ya vene kanji meni nungwa pari leka tunjugwe washamanga wakati washipoebu yao makala kolo mekuova

unalivalive wakati wa sambili na didakika kumi na tano shpindi shamana malove nelo malove langwa lakela kulikaja lia kumapupulu na likaja lia kwa lupwana montepoeji na metuji wakati wa saa moja na didakika kumi tutenda kuwishi dia malove la tuota kwa mbangila mwa nelo Njumana indibidi kulitenga kala pakulota Utuali malovi wikalulipanganiya.

yetu. Habari mbade ni dimo jiko kondima uliamba wa wiko wa Jumamosi. Jumamosi ya wiko wa wavano mshalambo shapai. Wakatao lando mwe lilagweka. Vadada va kuimbondero. Mpaka na mwana Juma vanintanta mama tanga lantwa gemwe.

tukaigwiri ile mbodi ingano ya kupunguka mia vya kugwanga vadio kwa vashikola na malaria kulina tela mvikola viteko pagwa kwa distritu ya kubalama kuina ligimbo ya kabo delegado kwa nelo atuenda kutreza ntena au tushidola ilikajile kumaningani i distritu ya kushure kushituho ashavato kutidile venetete wakuvilingananga ingondo ya vanangulagula uvenetete ya ovanama kumaningani uvankujugwa kuhishirikali wakawavandi idi uduma ya shingumi kulikajalio kama na vanu voe muwakati uvapatikana na malwele uvankuwena viluta vikulepa valambela kwa ivele uduma ya shingumi patwa mbenge na umwa mweni ntete George Costa Kawawa uwakunova Zambezi kumakomia kanje maduvala apa kwa kushituvo sha kumaningani kushure anditumanyie kuupandi wa venentete shimadengo shakulishunga na malwele shinkuida shilishapalanda mudingandi pamu na palikaja kutandede ulanda mpa kulota kumpu kushanja njema na pakoko vanje vambukisha malwele nelo unkupagwa na muju wawu Armando Nkova palilonda lia shipindi juwawu Ernesto Nkapoka kukandianga shipindi na pamitambo unkukomila nanga na njetu wa shimadengo Fabio Marques.

Hapa mbodi wakati yao saa 12 na hadi dakika 20. Wakati yao kenga radio vile yetu vile wakati wa meshajo. Akanji kwa nilo patuko jugu wa pole kama na kwa mwa wa vitendo vetika ulili kudivilila. Shipindi ya shinelo wa shiwika shino kwako. Njumana leka bai tukupe dimu de kubilinga nanga mpaka wakati wa saa moja. Na hapa tukububu wa Ulanda umwe Jirmit watangadikanga kwetu ku Mosambiki kuponda na meni mudijimbo liaka Budelegado mpaka ambike nga shilo venente tekulia mpambula meni kwa vitendo vikavema na mudinundu shididi wetu kanji meshe eno liduvalimo vina marilika shikumene ni kukumila nanga kuliposha makaje motovela.

0: Anya ushishi wakuna vangamedi makono utumila shabuni bayi mwiu vanansuruarwa vambukishi ya malwele vangupita makono mwetu atukamulanga mavi au vini vetakataka njo mana ndituvaila tunavangamedi makono na shabuni mianda vyoi kula wiko pakulota kuliposha atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu ndituvaila tunavangamedi makono tukanava kulia na patukamulanga vya kulia tunavangimedi makono tukanava kuvalisha vyakulia vadioko na badae ya kuwa ulanga dinepe tunavangimedi makono tukauma kusho badae ya kulipu kutanga liuva patukala mola na tutenda isha tunavangimedi makono badae ya kuwa kamulanga vakoko itakataka na mautu akunyatanga kumbukila tunavangimedi makono utumila shabuni ni ulanda wambone igwe kafakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikola lyako, pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali, ndipo shalelo liankebu wanjuluku, wakalela madengo, wapo shiela vadioko, UNICEF.
1: Kama mbode wetu patukumanya kufasa 12 na didakika 36 wakati ya ulando mwe malaji semana afrikana wakati ya bada ya ulando mwe malaji tumkida na kwa ulando mwe Diamond Platinums wakumilananga na munio semana ya Luimo nanti pulua Mary yo.

0: Jamuchanda.
1: Wakati badoka. Igo lila jabali de wakati wa samoja. Ichireya. Adoni ni mwatulela di linjula wiko wa saba saba kumbonje kuventi mbulu weo jitutunga do cha cha cha cha cha cha cha mpaka manangale di balikaje kuvina na makote laishirikali adwa mwali jumu kulidamba ngema vingane kuikuti wenda likaje leku na pudako kato ninkodia mwali mavi mbumbu mbumbu nangu dashi mwali do kuikuta wakaka sasa mwena mkutadio nishimuimui mwena.

changement. Mumukalota kumanya mwali atidamba ngidima vejo. Munaloti mungodi nangu. Mwenu woda indila yu kalikajale kuna pudali. Mukankodi ya mwali ashuneli manyendo jojo. Ndita enda mbi.

Wakatawa igulila malove latulota kububu wa mshapindi shamana malove kwa nelo paulota kuwika wakati wa sambili na didakika kumi na tano. Nelo, ilove litandi ilinkwa lakela kulikaja lia kumapupulu idistritu ya kumweda. Wakutuja lela ni Matia Iseverinu Ananya. Ankuwa na umalove mavili kwa nelo, ilove litandi manguna, ninkujila, ilove litandi manguna, ilove liambili, lituja ladili kuno nelo, mwopa. Ilove liambili, mwopa. Malove latika lankwala kela kulikaja lia kwa lupa na kutuja lela ni nangolo magunga. Ilove liake litandi kanjinaya mulia ntatu lijoji. Ilove liantatu lijoji. Ilove liancheshe akalimuka. Ilove liancheshe akalimuka. Ilove liamuanu malambi. Ilove liamuanu malambi. Ilove liasita na liamuisho kulava lava. Ninkujila, ilove lia sita na lia mwisho kulava lava. Habayimbodi, ala ni malove sita, latulota kwa mbangila mwanela mshipindi shamana ama love.

Nandele, igulia diabali dia mrijimburi ya kab dargado. Kupungu kwa ibei, yavanchulusha pamba, muvilambi ya panda, inkupashele ya dao, vwakulima voe, kuleka, kumpanda pamba, miaka vya mwisho, mushilambusha kumwasambiki. Nanangaledi, aushi kashimadengo, chakulima kwa imbeu ya pamba, kushirika lia Juan Ferreira dos Santos. Ate doni, kubadilikanga kwa dimepo, ni vitendo vingi, vitimbanga, kulagwede kwa imbeju ya pamba. Evans Bombiski, ate dola, limbuji umalia na mwaka, mkati mushilambusha kumwasambiki, vankulinda kunchulusha, pamba, ditani, delupo kumi, maisabu aida lilodia kupunguka, pakati maimio, miaka 30 vya mwisho. Shirika lia grupu Juan Ferreira dos Santos, nilikola madengo, akupashela, na kunchuma, imbeju ya pamba, mkati majimbo wa Cabo Delgado, Nampula, Niasa na lijimbo la Kusofala. Nkebe, wangakangila, mishulusho, vyadimbeju udeve kulia, mushilambusha kumwasambiki, unkwido na nawanga, kwanda vaja madengo, mkati mulijimbo la Cabo Delgado, kufashilide wakulima, vya kulia vangolo, upande wa mishulusho, mkati shilambusha yetu na vilambi ya panda. President wa Imbumba Yangalila, mishulusho, vyadibeju udeve kulia, kumwasambiki, Vitore Daniel, atadola, kungula kwa dopishi diao, panjine papemba, maduwa tandi, mwedu wa saba, kuwa indila ikumene, pakulota kutimisha milugu viloteka. Vitore Daniel, atedola, vandivika diwapishi, mkati mulijimbuli ya Cabo Delgado, badae, ya viepi yombone vipatika nenge, mwaka 2021 kuiboma ya kunangadi. Kwa shulushi di ditani, dia kupunda 140, dia imbeju ya dingaloshi. Pakati ditani, dia kupunda dia lupunatu dia dingaloshi, dia balogadidie kuntetia wa walijimbuli ya Cabo Delgado. Nkebu angalila, mishulusho, mshilamusha kumasambiki, unkulota kuvutila vateja. Mkati mulijimbuli ya Cabo Delgado, vashumivye kuhulia vida nao. Shipato, vilateka mvilambu ya panda, kenga ulendi wanashwe, mandondo na imbeju ya soja. Vana wakupunda 650, vanama mmauvilo, mwawa ingondi ya bagaidi, na vya kumilila shingangala, vanama kuiboma ya kwa mkwabi, mulijimbuli ya Cabo Delgado, vankwida, vapata tipashalelo ya vya kulia. Shikoli asho, shinkutandeka, na ikonselyu ya vakristu vwa kumosambiki, vajaula vya kulia, medi na vikaleli vya Ulanda. Delegado wa mungano wa vakristu kumosambiki, upande wa mulijimbuli ya Cabo Delgado, Emerson Obise atedoni, pakati madengo, akuna na wanga medi, vankupita, vakandi anga miuto, kuibalasha ya kumitoro, na makaja anji atenda shitanono, kuiboma ya kwa mkwabe. Venitete vanama makaja, mkati diboma saba, mutandeki shikole shakuna na wanga, kwa shingumi, mulijimbuli ya Cabo Delgado, vankushipu madengo kaleke, na vyamboni patikanenge kushikole asho. Venitete vovo vantangola, ingano ya kumalika madengo, akaleke miaka 12, makaja iboma ya kushure, mekufi, metuji, namunu, balama, ankwabe, na iboma ya kuntipwei. Shikole, shitumiliki njuluku, wakupunda di milioni 630 de metikash, kujaulika na shilambo sha kusuisa. Nchadolu wa iboma ya kuankwabe, Belmiru Kazimiru, atedoni, shikole asho, igweka, di mungu dipatika nenge, shindipuwa shela, kunana wanga, na kudenga diwepishi, delipata le shingumi. Ulanda, na kwanda vadia kwa medi akulituta. Upandi unji Saidi Rasi, lider komunitario, wakuiboma ya kuankwabe, andibanyia shikoli shosho, shindipo shele ya dao vanu, kubadilisha dinganu dia manamilo, ashingumi, kulumba ata malwele ambukisha wakati wa shuku, punda na meni shirwele shamalaria. Au ni mwisho dia bali dia mulijimbuli ya Cabo Delgado nelo, kushameka na nangu Juan Armando Nkova.

0: Ashambo na mene mbodi wetu le katuna mbole lenjetu wa shimade ngo juangu Armando Nkova pakotosha mede de bali de mwle jimbo lia kabu delegat Wakatao wetu kububu wa shpindi shamana malovi ya kuno kwa studio ya Mapalapanda Radio Msambiki mwle jimbo lia kabu delegat Ya patuko manye ya dinamadi yetu ni dinamaduva itandi ya Movitel Samanini na sita musini ya musini Nani, nani, nani Kinamba ya voda, 85, nshitanganengo, 32, tuswini na 8, 30. Malove letu lanelo kenga mwana maduva tunguwa na usita, lilove litande manguna, lilove liambili, muopa, lilove liantatu lijoji, lilove liancheshe akalimuka, lilove liamuano malambi, na lilove liasita kulava lava. Malovi ala, mavili matande, wakutupala kadedia ni mwene ntete Matia Iseverino Ananya, wakumapupulu, hii distritu ya kuntipu hii. Malovi ala Angelatika, wakutupala kadedia ni Nangolo Magunga, wakualupuana, hii distritu ya kumetuja. Hapatu chodo ni karibu mbode tiyari tundiongula, shpindi shamana Malovi. Mwini ntete ntandi mulumbo tayari karibu lina
1: nangu mbonga mwana mwanangu Domingos Casimiro nguwele hapa kwa Maninga ni hapa 3 antena
0: Domingos Casimiro Radio Mosambiki nkuwika chana kwa Maninga ni
1: hapa nkuwika na mwini chana na kuwika chana lunguta bila maratisi lolo
0: kula mbalela malovi letu landi uwika nela
1: malovi pofa tuikuru bilo kwa kila kwaki
0: Tunkuba na umalove sita, lilove litandi manguna, lilove liambili muopa, lilove liantatu lijoji, lilove liancheshe akalimuka, lilove liamuano malambi, lilove liasita kulava lava. Karibu.
1: Asante. Kulilove lia malambi. Yani malambi ni shimu, usha kuida munu na kusha ngapila, kula ngobu kwa ati, yani kuida vila ndatango dimbenje.
0: Domingos? Ulota kushidoni malambi kushangapa?
1: Malambi lala chini cha kuida vila ndatango la dimenshi ni cha kota waku na unaigilile yani malambi na kulambi janga vila
0: na panelo malambi kushangapa imomo lobi ya tiki bai
1: na kuhuli vile vya ukweli meni vile vishuanga
0: bai shinantandi itambula lilo vile tika badai uambambo ule tundigwanya tundiandika pa malambi kushangapa linjile kwash lapale pa manguna
1: manguna he manguna kupikita
0: kupikita
1: kuida pa kupikita kupikita kukazele yani kwani ufuju yani kulangobi kwa aki yani pa dimbenje
0: dimbenje
1: yani ni manguna kuida pa kupikita anga jino kusenda kata kata kala kupikita ni manguna yani dimbenje
0: kanji dimbenje anji vatenda vanu kwali vakoko
1: adila na meni wangutenda vakoko
0: ave nkoko njani
1: na meni ngawa anga dungaya anga na ulifu kala patenda manguna
0: ambito shidoni manguna dimbenje di anga vanga
1: manguna yani dimbenje di anga vanga kato wana tenda unamuona uka kengo takuna unamuja ita kuna ina namta anga kuna kuna asindu katenda doni asenda anga doni yani utio vitenze asenda anga blaza anga anga anga yuko kutenda manguna yani di dimbenje
0: vanji basha do treno Vankuli alikulutu makukamuli de nyama. Ashambone wetu tundiandika pa manguna dimbenje dia ngavanga imomo.
1: Imomo.
0: Lilove litika pa ikatulosha na mkoba muopa.
1: Muopa. Muopa unangu lilove lengo manyiki kwetu kumakondi kula muopa ni undani ula wawaita kiukuka na hapa kunyuma.
0: Udani ukanava kujuma.
1: Wakati unokanda kanga na tuenda kunda kanga na mopa yani ukanda pieka udani umbi kani wewe unda janika wala mopa.
0: Babo jaja bai njetu hapa Domingos Casimiro andi kaduka mulombo kanje ashina yenda watu kumila mwishapindi achishama na malove atedo ni mopa ni udani washuku kanava kujuma leka tumba atanjeto jonje mulombo karibu
1: Tango na mwanangu Matiko Francisco Njeo.
0: Matiko Francis Kunjeo nelo utango pash
1: Bani nelo ngutango kukuno kumsanja kuno
0: Kushwengi dash kumsanja
1: Bani kumsanja kuno kundishwa anga na dinema kwa limwelo kumapala pandako
0: Wetu kuna mbole tata wakuwa Tupare na shingumi sha kuvoja voja kenga chali tenga kuna ama tubava kenge
1: Mwamu kula mbole na meli nungu pachunga imumu
0: Ashimbo ni matiko dash malovi la njiwika Uenda pashi unjetu
1: Na nangu nkusemeli muli mungu jani jani
0: Itilo vilita andi hapa Manguna
1: Manguna ni kwa vela
0: Kwa vela
1: Manguna kwa vela
0: Kwa vela nyani munu kwa
1: lingu Kwa vela kukuba kenga wangawa angawanda vela kenga wangkulumana Hata wangu wanda vela kenga wangukamanana Kwa wadubini wangu kukamana nchiva na kamanana chinwala Kwa vela vila
0: Kupunda na meni kumadai ne
1: Edao. Manguna ni kwa vela.
0: Di amore.
1: Ukawalola kengo kukamanana kengo leto kulumana menu. Wangu na kutu wangu leto kulumana menu. Kanjiwe ni wadilo mkweka pandesia. Wena lumana chino chenda manguna.
0: Ah.
1: Manguna chinazi chinkuwa kenge chimicha loka kenge wanu. Kwa vela kuru kenge wanu wakamanana. Ato wanga wangu wawa kenge wakamanana. Do kenge walumana ya... Alewa ewa yungo sema ni amori kenga mkigana ni teki kazi mbele muna kigana chini Kwa vela kula wachena manguna
0: Jambone, muopa
1: Muopa ni shinu shitete
0: Muopa shitete
1: Muopa ni shinu shitete chikana kukamala
0: Aha
1: Achila wachamanga muopa Shinu shikana kumala wachema mopa.
0: Shinu shoye shoye.
1: Katika choo shinu shipukiwa. Shinu shipukiwa chikana kukumala wachema mopa. Kenga olia, uma na meni mopa na meni likupita kuolia. Akanaba kukumala wachema mopa. Kanji ni shinu shitete.
0: Kwa ngu ipi mopa au shinu shitete.
1: Kanji na meshi kupitia kuolia. Vetu panda panda angatu wadu na meni kuolia. Na kule ole nyo mopa. Na wa kukomala. Na kulikuna.
0: Tundigwa.
1: Mambala mateti vila. Na kuwika popota kutumi munu.
0: Tundigwa matiko. Lilo vile ntatu lijoji.
1: Lijoji. Lijoji. Chino acha pa lijoji alilipiko.
0: Lipiko?
1: Lijoji, chino acha lipiko. Na leo lijoji ali, lube yoye kuanganikana na lube. Na wetu wetu tuchema likomba. Pane wa wetu wachema lijoji. Lijoji ali. Chirisho lijoji na washi makonde. Lijoji achi lube. Lube na meni kuwe na kulu makonde. Kuna lijoji wetu wa makonde lipiko. Mapigo wache manga makomba lala.
0: Napende ukashi doni nkuwe na kulu matuashi tushida ashe shima konde.
1: Lijoji we. Si lijoji na washi shima konde. Si wetu wetu tuchema likomba. Wala ni wachema lijoji. Wakuluma wala.
0: Elo shima konde.
1: Elo shima konde.
0: Wewe na chini nango.
1: Ani shima konde, shina wa shima konde, shetu wetu tuchema likomba.
0: Wewe tu na chido nango.
1: Nango wala likomba, shema lijoji, lipiko.
0: Na kukolobola chi.
1: Ena, niveni lijoji, wetu tuchema likomba.
0: Ivena maana lijoji ali likomba.
1: Lipiko.
0: Lipiko.
1: Ali likomba ni lipiko.
0: Shambone tundigwa. Akali muka?
1: Akali muka? Munu mbishi. Aka igwa chinu.
0: Aka igwa?
1: Munu mbishi. Wamitau. Niwenchia makali muka. Kuma kukone chinu. Wanu kumori waku. Unatenja. Unawu kinae kumonani kia koko.
0: Walbubu dungu?
1: Na. Utane munu lububu dungu. Ija niwenchia makali muka. Kuma wena lububu dungu. Waku ija nalimuka chinu. Avena lububu dungu niluwa ni tumbure tine lokika vili koko.
0: Bojajo.
1: Akali muka lububu dungu.
0: Malambi.
1: Malambi kushangapa.
0: Kushangapa.
1: Malambi kushangapa.
0: Kulava lava.
1: Ya malambi. chinawa chishima kondi momo.
0: Mm.
1: Chima chimomo, mkoga wetu chema kuchanyapa, muna ya kuchanyapa. Chima kondi chima nizone kuhili seyu na kondo kula mdiwe akai. Kwenye wakuenda kuluma nu, waku vena malambi.
0: Mm.
1: Kandi kwe kuchanyapa koko.
0: Utedoni malambi ya chinawa chima kondi?
1: Malambi?
0: Eh.
1: Malambi ala chikwanganikana na chimakondi wetu makondi kichema kuchanapa emu kulambila
0: akushu
1: waku wena malambi waku mandi waku wende kuluma takuna waku wena malambi
0: matiko
1: nangu
0: na vigwe wana ngolo makondi pukale moto ndi ona malambi
1: ala nawa malambi liwa lilamba ya moto
0: lilamba
1: ee alilaba chema lilamba ya moto malambi
0: Mm.
1: Malambi ni kulambila. Pane wameto wakati neu. Pane moto wa semalilamba.
0: O, na pane lakaba, lakaba loe malamba.
1: Malamba moto.
0: Ah.
1: Kumana la kotele. Lau kengela utakukula amba doni. Kazi malambi ni kulambila. Waku wena malambi. Waku mkuchangapa.
0: Kanji chibe chindonde.
1: Edao.
0: Ah. Kulava lava.
1: Kulava lava. Anya isi chani ni wendi. Inyenje chimakonde.
0: Kulava lava.
1: Kulava lava.
0: Inyenje.
1: Ankuwa na inyenje.
0: Mm.
1: Kulava lava ko. Wama kulava lava ni inyenje. Ikawe kukulu apa. Hapa. Meni kutuliza kwamba doni kwa alikuna mbemuni jumu mena. Hati wekenga mudikampu ni mwome. Hati sebea doni. Ni kudumba dumba kula. Uma hata we mudikampu ni dao. Hai kuma kuingi ya dumuni janku. Andalava lava na meze kudumba dumba. Anga meni kuwa na yutu kwa mkwi kudu kudumba dumba.
0: Yani akave mwanko kukabili tu nungko kushulula.
1: Edao kudumba dumba. Anga meni kuwa na yutu shashashana.
0: Mekujiopa kumu mamumba.
1: Mm. Hata kukulima kulavalava wako ya dalavalava mwachena limipa andila eka kulima hapa kuleka kulima hapa ya kudumba dumba na wanali utu kawaida
0: kulavalava inyenje
1: kudumba dumba kulavalava ni kudumba dumba matawe kongwa na dumba dumba ya kulavalava na kamulia nungi kutuwa nunaji kuna eka kutuwa nunaji ya kupita dumba dumba kuchanda chala mbele zilmwishu waki wanata kuru baada pata siwele
0: Mm.
1: Kulava lava ni kudumba dumba.
0: Matiko, wetu kulamba lela kwa papali panje?
1: Ne, chimakondi kwa na chimekisioe na nangu ndivale kwa na kondi chimakondi watangola weka nimebuli wawangu na wanao na walodipago.
0: Wetu kukulamba lela kwa njangu wako kanji karibu kabili pakapagwa panje?
1: Asante, asante.
0: Kulamba lela. Hapa mbode tuvele na mo njeto watu kumila hapa Matiko Francis Kunjeu walika ajalia kusanja distritu ya kumetuji waudulanga malove mu shtangodi sha shimakonde nangu nikumona njeto jionje mulombo karibu
2: asante
0: lina na ovepash
2: Simon Zakaria nkaje mulutete
0: Simon Zakaria kulutete kushangedashi
2: kungumila meni maratata wako hii neo tunakuwana shukunyata hii wali yebe bai haa Anditoleka mwana mwali yumo ndoni bai tukamtalakedia liutu lile liusipe
0: Anineka ndiuja
2: hata shasha tuleka
0: Utedo anineka inga ndiuja
2: Bai tuleka nyuka bai tukamtalakedia liutu liusika Lila kanji shabinyata shakisha nguweni pana upo Tumtalakedia kwe maratato ni kumungu libulutu maiti kwenye umo bulutu mwishu kwe Nanga nikona kutikini kanga
0: Bulutu vai mbadimu?
2: Chasa, mwala tata kumungu liyela limo luma ilagweka. Pashanya po, maiti kunyuma nangu, tuwa kuwanda kwa wale kutikinika.
0: Gwe, Simon?
2: Nangu.
0: Mwale jo, avin kuimba imba, avin nanda?
2: Kula manda padiki pene.
0: Mm, napani bachi mbadachi, dimu de bulutu ilagweka, munu mchuku kukuzika, ishi maivepashi?
2: Mwala tata, aviona wetu kushanga vila, za vila, la jitenda doni vino vieni.
0: Vavilo.
2: Natane tukajia tulola na angu. Dae uvilo uvalikola. Lekanulekia mwana tatu. Tukina vye tukita kiku.
0: Ai, kava vavilo kwangu manya kulutete leka tulekiwe mwana mpanya tungkuwa na tungkupaka mchipindi shamana malove love lita andi manguna
2: manguna limbenje
0: limbenje
2: mwopa limbenje limwe ngavanga
0: limbenje limwe ngavanga
2: eh
0: munu anatenda manguna mene
2: ata mene
0: ah
2: eh
0: mwopa
2: mwopa Kulango mwi kwa kikenga wetu wa mwindu mkumanyirido mwopa Udani ukana ukamala Ebu oli ya wali nganda akana kukamala mwopa
0: Ukashi doni udani ukana ukamala Udani woi woi
2: Meni udani uwe shemando likungu
0: Likungu
2: Eh
0: Indele pa mene
2: Mene
0: Udani walikungu kana ukamala
2: Eh
0: Au linganda
2: Akana ukamala
0: Pandigunika Lijoji
2: Lijoji likomba.
0: Likomba.
2: Eh.
0: Akalimuka.
2: Akalimuka akaigwa shinu.
0: Akaigwa shinu.
2: Eh, yani akadumika.
0: Akadumika.
2: Mhm.
0: Akalimuka.
2: Eh.
0: Apa pali panje?
2: Apa pali panje mara tatu.
0: Malambi.
2: Malambi kwa mkumi kwa ke kushangapa.
0: Kushangapa.
2: Eh.
0: Kulava lava.
2: Kulava lava kwa mkumi kwa ke kushulula.
0: Ah.
2: Kushulula mwana tata wa kushulula.
0: Da kushulula na shulula ingande.
2: Nene. Yalo wikinali wemara loe mbe ingandi yangu in kushulula.
0: Lukwado. Lukwado. Papa lipanji?
2: Mara tata panji, pangumanyita nangu, malovi ala tumpujangula mwiyo, ila ilovi unaviki doni bai. Kulangomi kwa kikushulula, kulangomi kwa kishinu, isha kushinu, isha kushinu, kulangomi kwa kiloto kumika nyamani.
0: Shinu, shinu shikave shinu, shinu shikave shinu.
2: Eh, shinu, ashipali shinu, malambeli na shinu, kulangomi kwa kwa uda shema shinu. Shinu, kulangomi kwa kwa kishinu, isha uchikinangalina.
0: Eh, shinu majaju.
2: Eh, yimi wakulu kuwa na kila shinu, anadiona shinu, yani manjido manjitili, na manema ushira magilozi. Na unaviki shinu na unaamba mbuli wavika vido kwa shingilo kwa ngobi kwa kishingilo
0: njumana
2: shingilo kwa ngobi kwa kishingilo eh, mnibaikasha ama marovia
0: njumana wavetu vajungu shinu shika maito chame momomo

0: ntengola doni munu akayigwa shino kukanyola walimeni kunji mukabeya kuje kutenda byoyo wako vidogo kunchapa paude hapa ni kuma kutenda byoyo da eh munu aje nemba alimuka shino hata mwana jiwa nakajona mene
1: wombwe nyenye
0: sasa uti malobi aloti wombwe nye joji do wombwe nyenye ala joji
1: Malambi
0: Malambi
1: eh
0: Malambi ni munhu wa kushangapa
1: Malambi kushangapa
0: Shangapa
1: ah
0: eh
1: Kulava lava
0: Kulava lava ni munhu wanga ikanga
1: Kulava lava kwanga ikanga
0: Kwa makonde tunapambikilia fashini paamo tunapambikilia kankonde na anji shini shila inume ipa madengo ipo ipana jani kwanga ikanga kuna gwelachi wakamika pa usheu jani unagwe usheu uji wakamika pa usheu pala ankumu pala pala gwepanji jani kwa munu kwanga ikanga hata kukurime da unundwai kuna gwelime Kukongwe da kuna kukongwe aju Kuleka kuna kukongwe aju so Kwanga ikanga ni kuna ngogwe
1: Ah
0: Kune wetu tuiko kuhu kwa mkongwe Do ni kongwe janda lava lava na mene Bai kwanga ikanga Ni kuna ngogwe
1: Ivena mana rilovi le kulava lava Alikali dipa uwendi gweka Alikali dipa uwendi gweka mene
0: Alikali dipa uwendi So alikali dipa ntima wa munu Wakuanga kanga, jani kuna gwekila chino.
1: Ah. Ndumusha, wetu kula mbalela, papali panje?
0: Ha?
1: Papali panje, wetu kula mbalela, pakukumila kwako.
0: Asante, na mwenu madengu wa mbuwa niyako.
1: Kula mbalela, karibu kavili.
2: Abai,
1: tu vile na mujoni ndumusha wako 24 di marzo kandu kandu ya kuna nyoka kula. Abai, watu kumila mchipindi shama na malovi ya kuno ku studio ya Mapalapanda Radio Msambiki nkaja Mopemba. Leka tu mpasha ile njeri juu njimulumbu, karibu.
2: Asante, nimeni matreku, wako maninga nikuno.
1: Wako Armando wako.
2: Nimeni nyawe.
1: Nipane manjo tunanga matre kunelo.
2: Andri ngu manjike ni na mene.
1: Tundu wangali nali yako badai tupe li nali matre kule. Armando nyani?
2: Bai Batista Rafael Armando manjika na nali nali matre kule.
1: Agora. Utuwa uli nye mani kumaninga ni kushangidashi?
2: Nani kumaninga ni kunu wiki wanelo kunu mbole na nungu kanji wakali wazetu watenda matanga.
1: Kanzi
2: tupali salumo na kushugulikia shuguli ayo kwa limani kuradi kuhunel mutakatu kengirasi
1: wetu kuradi shimadengo shinkuka shana kuna mbalela nungo
2: santi kulombalela
1: atungupaga mwishi pindi shama na malovi kalibu ilovi lita andi manguna
2: manguna yo kupikita
1: kupikita
2: Tukana lingi
1: Kupikita kwa pikita nyani
2: Kupikita Bila kumpambula Ila shinkuvilinga nanga Matangudi na disembu datupagwa Kanyi di kupikita Kutungulanga munu kwa likoko Yani nyamo ya uwe na munu ya dalo Chumishiwa shema Manguna kamana ndipashino Pava pikita Bila uvika nila shitungwe Kenga badioko kenga la dao wa koko ata nembo angutenda manguna ata nyate angutenda manguna na shingala angoka kayate
1: kupikita kanji shangu majire nango maala kaji ya kainjela mulutambo na pikita la utakukadula ni kupikita kwa wamba wako ni koko
2: mene kupikita kwa wakavike nye stundi pashinu kwa vinu viviri
1: kwa vela
2: ida ukunjwa na shembe lukungana kenga disemu da kumusimbo shimako ndi kumusimbo mushitolo mwana shema do kungana koko ni role sadu manguna
1: kungana kungana shema kwa shoko paluma
2: ehe
1: we pombwana tukitukangane
2: ndao

0: Bone, ba ile lobe ti ka pa muopa.
1: Muopa ni milandi, milandi jitete kenga nandi utete kwali kungulandi kwali lutete. Kwali udani vinu ya pale vikalo vitete vyu mambi vina kukamala. Mkushema do muopa, yani nandi ukanaba kukamala kenga kungulandi mkushema muopa. Nangena nukendenga nga muopa kula gulukilivyelo. Nangu ukinenda ngadine kipala cho nyo papa kulota kwenye kupama nangi hapa nkutendele ulalu. Mwopa ni milandi vikanaba ukamala vitete.
0: Mwopa shinu shitete ngushido ni mwopa shitete.
1: Edao mwopa ni shitete shikana kukamala.
0: Ngushu lijoji
1: lijoji alijoji lipiko.
0: Lipiko.
1: Ali lipiko. Kadi inkuvilinga nanga chitango dishatu vanu mai kadi. Kuni dikuashi maduri joni.
0: Kuni dikuashi.
1: Kenga disemu de kupalo ma. Unanga adi na nyenji mu maila pala kuali kuluma. Kuamboka ive na nyenji yo lu maila pala. Sinishila ive lipiko. Tuangushi maduri joni.
0: Kushwa kukuwe nukoje madaji.
1: Kaenda nangu kwetu mshema do lipiko.
0: Lipiko.
1: Kani mbele lipiko wali nkutenda angada na mavinilu lake. Na pari kutungu wangu na lipiko ni alikani ikuli wa. Na mavinilu lake di pupa mbani angu mshema do lijoji.
0: Na pani lipiko kwa likomba.
1: Mene li mshema lipiko ma likomba ni alikani ikuli wa. Akana kugwala muna na pani akagwala muna na tundu wanga kuvini ndipo pamba na nguti vini vivida doli piko maa nilingani niwa ligwa likomba na kwenyanga kuvini chivini ilisha akisha alipangi nilisha
0: lijoji alinaba likomba na kugwala kumeo meni lio lipiku lia nilivina
1: lijoji linkuwa lipiku lio limangu kugwala likomba kutuwa ipali chivini ilisha wadivini ila veni kwa kupamba na mkushema do ali likomba.
0: Mwana angu kwe tukula nikashema lipiko ngumanya lipiko lencha kasha. Kupagwa lipiko kanjili vya lingoti. Kupagwa lipiko lia likomba. Nipani wako wamba lipiko nchani hapa. Tukina.
1: Lipiko lengu wamba nangu di lipiko lia likomba. Mwa lipiko lia likomba. Angubwa lia likadiko. Kutwala kunyanyamala nyundu mumiriamu. Layo. Na pande kuvina kwake kushiwa kukutukutanga tukutanga pita au vingi vyanga vanu na shivini nisha kishiwa kupinduka digalada.
0: Na lingoti ya lingoti lio lile.
1: Ba semu ya kuwa ndikuwa shemu nulikomba. Semu ya kustolo kundu wanga muna ngadi kuendako. Ba shemu nulikomba.
0: Bae kwe tukula likomba ngumanya lipiku liamboni na mene ingopi ya ikinga mwankongi na pakuvina ulanda wamboni ambi likuwa vingi lidiavano alingu nangu ngumanya kuwa lingoti likugwa langa manjala.
1: Bae semu yangu wa mwandi kodi ya sinu wa singa kushitolo wa singa vina suwa semu do likomba.
0: Tukina umosho akalimuka
1: akalimuka mimunu sawasawa akalingulika yani mbishi. Mimunu mbishi.
0: Mbishi aishi makonde iluganjani.
1: Mbishi asinawa chichingu chenganika nanga na shingambela kani tujido mimunu akalimuka mwishi makonde. Mbishi chichingu chenganika na wavetu tungu wakutu ala wavetu ya dawa ngambela ama chihiba siwa hili unu mbishi uli.
0: Kanja hapa tungutanga ushima kondi lilobe akali muka li mushima kondi lipali mwiyo kuna ngogo
1: lipali kujido
0: lububudungu umbwinyinyi tundigwa malambi
1: mwanaja alio kwanja ngupita tajiki tukirindi
0: lia mwisho kulava lava.
1: Kulava lava ndi munu wa kudumba dumba akaveli uto.
0: Kudumba dumba.
1: Ndi kudumba dumba. Mwa hata akuna wa chini likuwa alikuwa nkongi kwa kaya kimembe. Munu wa kulava lava hata pa chini pa yepo yungu wanga muma kati ya mala. ulima hapa mwaka adeleka pachino pana kupita apana kupita France nguka pachino pange ulima akuda kuvika kwa miaka miwili nguma na mala ya dama mbili au matatu aija wanguja eh muna ndalala bana mene mwa hata na banali uto upande wa odi ngande ada kwa mapa ukabairwai kwa mabairwai ukabairwai kwa mabairwai ukabairwai wagukisha makulalalava
0: kwanga ikanga
1: ida mushima kondisi
0: Shambona mene Batista Matreku wetu kukulamba lela na karibu kavile.
1: Asante kulamba lela madengola mbuni kuraduko.
0: Kulamba lela. Eba imbo detuweli ni mwa njeto Batista Armando Matreku wakumaningani. Wetu kumila moja pinde jama na malovia kuno kwa studio ya Mapalapanda Radio Msambiki. Njeto jionje mulumbu leka tumpasha la lele. Mbo di mulumbu karibu. Karibu mbodi mulombo.
2: Na jishungumi.
0: Uwetu tupa likwali wako na unje tuwe pashe.
2: Nangu, nguwele likaja kwa mkwabe, kanji kwa ito ekisentura kuna ngumi.
0: Lina?
2: Lina, wangushwe na Bakari, lina rekumanyika eve.
0: Bakari nyani? Bakari nyani, tata hakuna liyaki nyani?
2: Papa nangu na liyaki alfana.
0: Bakari alfani?
2: Bakar Alfani.
0: Lina liku manyika nyane?
2: Eve. Kaje mwanangu mkushentu.
0: Eve. Kula mbalela. Tungupaka mwishi pindi shamana malove. Ukumila pashi?
2: Nangu. Ndiye gote malove la patikene. Banje ngupalilove litandi.
0: Manguna.
2: Manguna nishimu shakupiki tankati mwava koko.
0: Manguna
2: kwali nembo kwali ngavanga kwali maka anda pikita
0: manguna kupikita mopa
2: mopa ni sinu kitete kwa mkati mudani kwali ole wali nganda kwa apa ate apa ole yunje vani wana muta ole nkumene je vanda twala ole je kana ukamala kutakunna nuwa kitu kukalanga para kwa amari ile njilo yao
0: anapagwa ole nkumene
2: ole nkumene yo wana nyopa wanu kunche marina
0: wanyopa mwa nyamani
2: wanyopa ngano mwa kujo wanche na wajungu suruma
0: bangi
2: wakunche
0: wa mchujungu kujopa mchuma kondi bangi
2: bangi mwa bangi ya kana kukamala wanche wanantuala
0: wanantuala
2: wanantuala mwepa
0: Ah.
2: Unoja ganda.
0: Lijoji?
2: Unoja kana kukamala.
0: Lijoji?
2: Lijoji ni simsha lipiko.
0: Lipiko. Likomba.
2: Mwa lipiko kanganyanga ukachema lipiko. Tego likomba na ndinyanya mara, tawachema lipiko. Akalimuka ni muno ko muno bishi.
0: Ubishi Kiswahili mshamba kwa ndilipali lo vyali?
2: Ubishi Kiswahili. Nangu kumanyitia dao mbishi munu akali muka ni munu mbishi ma na mene nangu ni nani ni makonde sana sana na mene maana ni ukwari yanga kwari yanga nangu kumanyitia kwa mbishi ni munu akali muka pala ankuka pala ankukoma ankuda kaviri ankukoma ankutenda kaviri shosha shawa nea kutenda na ankutenda shosha
0: malambi
2: nishimisha kusha ngapa
0: kulava lava
2: ni munu au kapara kwa unu momo andala varava mkongo momo andala varava navanga andala varava mkoko andala varava
0: kwa mamanga Bakara alfani.
2: Chini kutenda chini shimu atama paka au kipara au kipara au kipara ni pacha mkola varava.
0: Bakara alfani.
2: Utedo
0: na washo mako ndeja nje tupo kwa kwashi.
2: Nangu. Nangu kwetu kumusimba nangu ni manga.
0: Manga kila muna na manga pa. Hii mashimanga jina baluga.
2: Nangu mwani.
0: Napane. Bye, wewe tukulamba lela kwa changu wako. Karibu kavili.
2: Aya, asante.
0: Asante. Haba mbode wetu, tungutukutila chidududu, shpindi shamana malove kuna kumapalapanda Radio Mozambique. Wakati unkunguleka, kanji si mumpaka mbinkulila, nguleka nindaki aji wa mwisho, pajani ange pakalota tududile chipindi, shamana malove. Mbode karibu shpajelo.
1: Utangwa na muna angu,
0: Lina nyani? Alo mbode, lina nyani?
1: Ncheche.
0: Ncheche. Mena lopa kulishe ema tindamulishe ema mena uti.
1: Nene nangu nile nangu nili ori.
0: Waku ncheshe bayo vala kwa diidi nenye mani.
1: Ah.
0: Uveta tako.
1: Nangu baba, nangu feris, koji me feris. Umeni kana mene dine limo ncheshe.
0: Napane utulota mena lako, shpindi ashi na washadi mbenje. Shpindi ashi mena tunkwandika na kila munu nchangu kutunkwandika. Pukwale pato utokandi angalibu kutuwa manye vandu watupa shadi limo shpindi kengashi. Nepanelo ni divin cheche cheche wewe na kusema 4 ukashimwa
1: momo hata ngusema 4 lina langu
0: utaenda shilina yako nyani
1: cheche coach mefeli
0: cheche coach
1: mefeli
0: shambone maana malobe tolobe tandi manguna tukinao
1: manguna yani muno kupikita
0: muno kupikita
1: ni manguna
0: Mwopa.
1: Mwopa. Na angu kumanyi kudani. Na hata uho ya ile pala wanachema mwopa. Kukana nanu wanga pachuri.
0: Lijoji.
1: Lijoji. Tangu mani ifu na angu. Lijoji jani munu wa kwa mbalwa. Kwa mbalwa kira lidura. Ni lijoji.
0: Lijoji kwa mbalwa.
1: Munu wa kwa mbalwa lirezi.
0: Akalimuka.
1: Akalimuka. Akalimuka. Aida munu ida para jani. Wakuto wakutenda chini jani.
0: Ali ilajomu ninchapa. Jo akalimuka jo.
1: Yeah.
0: Akalimuka.
1: Akalimuka. Akalimuka jani. Akutenda chini jani.
0: Ncheshe.
1: Nangu.
0: Nangu leka niku kadule kama na wakati nangu ninguleka nyangu tiyari ndinjela kuno kwa studio leka ngulila ile. Tunimanga nangu lisumana ya tika.
1: Aya sana.
0: Kulambolela. Abai umbodi wa mapalapanda Radio Mozambique wetu kulambolela pakopago na wako wakati nangu ningutukuta uwe. Kulambolela kwa valava tukumedili na ilu mshipindi shamana ama love. Kusentro meso orenje yetu Pedro Rafael ya kuno kwa studio fundi mitambo ni setu Federico ni mweni na liangu João Ernesto Nkapoka. Wakati yao nyangu Roberto Raimundo tayari ndinjela. Hapa kalota pagina mwako mwishitangodisha shputugesh. Roberto Raimundo, bondia e bem-vindo.

0: Msikilizaji, basi ofe tanafuta wakati wa hanovyoro ni kamba dozora sambara minutu 29 dozora 29 minutu. Wakati karibu ofe tikuja kuungana na wenzetu ipate kwa kamba tisikiliza bari za mana za mwinti na inti za apanja, yani journal datar tsiliru suku ya Jumamosi ya tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Ofendi Rad Musambike mzara provinsia ya Cabo Delgado. Wakati upata nkujisafuti abari za sana jornada tati.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Sikilizaji wakatupa sambi tanafu wakati huwa trezora kula ruvuma mpaka maputu tangu jisabari za Cabo Delgado. Sikiliza ka uwema.

Msikilizaji, basi ukiwa Holanda wa Master KG samtanafuta wakati wa 3:35 3:35.

Sikilizaji, basi uko Holanda wa Raivani na Monsieur Marco Samta nafuta wakati wa 3:46 tingati kizidi kuka mbele na nyimbo ngemangema shauti za Walanda wa mwinti na inti za apanja asa katupati pitise Holanda wa King Sweat.

0: shouting ngema shouti za Hualanda wa mwinti na inti za panja. Sikirizaji basi hungari ukisikiriza Radio Mosambike msara provincia ya Cabo Delgado wakatupa asatipitise Ulanda wa Tiger Limp. Sikiriza kawema.
1: Wana walume
2: Princess Peju
1: Bangladesh Uwewa Uwewa Ngaza vibe Wana wakana Wana wakana Spad nipo muse Upo lip
3: Man
2: Atangulo kumiro nyanyanyan
3: Kalash man Zika apa man
2: Freshito wana man
3: Hida kuno man
2: Atangulo kumiro
3: nyanyanyan Kalash Mkina nemba mwedombe Demelusha fazo kunijera kesi ya melka mene leshwa jiesi sambi man Esi
4: huku kisigira Hidi wetu ubiti iti Mudisko mungiri wa Mazai ya saka nziki Ruka

0: chalani chalani wipa ni wili na hongule wajua na ilukuluku ya vakani vinde wipa wa ntombe marumbene vanongo ati lak dhubene mruwa njipo dinge dinge lak lak lak do na vira provinsi ya sasa sautawa ya lapo ya Mozambique na hime provinsi ya Cabo Delgado wa mpula oniasa ni ilava Zambezi ya dhote ni nakumayamo mruwaka wanya nrobeleka wa ilukuluku ya 23 horas wana halawe ya mwarovuki wa mpija Pure and Apple Kiwa and Apple Ya America.
1: Seems like it only happened
0: yesterday. Pure Mundial and Apple Ya Vatin.
1: About
0: Macro 2026.

Habari za alfajiri, karibu sana katika matangazo haya ya lugha ya Kiswahili, ambapo leo ni siku ya Jumapili ya tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2026, na atakuwa sambamba mpaka pale majira ya asubuhi.

Muda wetu unasema ni saa 6:24. Utaendelea kusikiliza burudani ya muziki tofauti mpaka majira ya saa 7. Majira ya saa 7 utapata fursa ya kusikiliza historia ya kipindi kinachozungumzia kuhusu uhuru wa Mozambique.

Muda wetu unasema ni saa 7:04. Karibu sana usikilize marudio ya kipindi hiki cha historia ya uhuru.

0: Habari za muda huu msikizaji wetu, karibu sana katika kipindi hiki maalumu ambapo leo inaadhimishwa miaka 51 ya uhuru wa Mozambiki. Mozambiki iliteswa na ukoloni wa Kireno uloendelea kwa muda wa karne 4.5. Na Mozambiki ilipata uhuru wake kutoka kwa Ureno mnamo Juni 25 ya mwaka 1975 baada ya miaka mingi ya ukoloni na vita vya misituni. Na katika kipindi hiki maalumu tumepata fursa ya kuzungumza na mpiganaji aliyokomboa taifa hili na tulifahamu haya kuhusu uhuru wa taifa hili.
1: Jina langu Boniface Paul Munguti, nikiwa hapa mtaa wa Kariakoo, Pemba.
2: Tarehe hii 25 ya mwezi wa 6. Tarehe hii ina maana gani kwako?
1: Hii tarehe hii ina maana kwangu kwani siku tuliyopata uhuru. Maana sisi tumeanza hii vita, kufanya vita na mkoloni Portugezi, kwa kuwa yeye alitawala hapa Msambiki miaka 500. Sasa ikawa kuna wenzetu wengine, wa kwanza kabisa alikuwa Matias Sibiriti wa Duvani na Faustino wa Nomba, walienda kule kudai uhuru Mweda, lakini kwa wao hawakujibiwa vizuri, kawa wameuawa. Sasa baada ya kuuawa, sisi vijana tuliokuwa tumeshughulikia na kusema hii damu isipotee hivi hivi, na sisi tukawa tumeanzisha vita kusema huyu jamaa kwa mambo ya usalama hataki, lazima sisi tumfanye vita, yani kusudi tupate ukombozi wa uhuru. Tarehe 25 mwezi wa 9 1964, basi ndio tukaanza kupigana na yeye. Na ilikuwa sehemu nyingine inaitwa Chai, wilayani Magomia, jimboni hapa Cabo Delgado. Sasa na mtu wenyewe aliyokuwa ameanzisha vita nilikuwa Alberto Joaquim Pande, ni Makonde huyo. Basi kawa sisi wengine ilipofika miaka 1967 na mimi nikajiunga kijeshini, tukawa moja kwa moja tumekumbana na vita. Basi ilipofika tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka 1974, yeye akawa ameonyesha mkono juu sema kweli nchi ilikuwa ni nchi ya nani, ya Ureno, lakini kumbe sio nchi ya Ureno, hii ni nchi ya watu wa Usi, ni nchi ya Mozambiki. Maana yeye alijidai kusema nchi hii ni province ya Ureno, yani Lisbon. Sasa sisi tulikuwa tunasema hata hii sio nchi ya nani ya Lisbon, hii ni nchi ya Mozambiki na huko ni Afrika, kwa nini iwe mkoa wa nani wa Lisboa? Huku Lisboa ni Ulaya na ni Ulaya, na huku Msambiki ni Afrika. Basi kawa tumebishana na yeye kaunga mkono sema kweli huku sio Ureno, huku ni Afrika, nchi Msambiki.
2: Na unakumbuka ilikuwaje kuwaje mpaka ukapatikana uhuru? Kipindi hicho ulikuwa wapi?
1: Kipindi hicho mimi nimeingia tarehe 18 mwezi wa kwanza 1967, natokea Mtwara, na mimi nimeacha kusoma, yani nilikuwa nasoma shule ya sekondari ya Mangamba Boys School, yani wakati ilikuwa shule ya vulana. Sasa baada ya kuona vita vinaendelea huko na wenzangu pale Mtwara, na waona jeshini vijana kama mimi, basi nikashawishika, nikaona hata na mimi lazima niwe mwanajeshi. Nikatoka pale nikaenda na Chingwea nikafanya mafunzo ya kijeshi. Kweli bahati nzuri nikabahatika kupelekwa hapa hapa jimboni Cabo Delgado. Kuna stakamentu moja basi ilikuwa inaitwa stakamentu na moto sehemu za Palma. Sasa Palma kule kuna komandanti wetu alikuwa anaitwa John Pedro. Ni mkali huyu, alikuwa na pistola mbili. Yaani kusema yeye ni dume kabisa. Basi baada ya kuingia pale Palma katika sakramenti ile na moto, tukafanya kazi ya kufanya vita pale. Pale kuna sehemu moja inaitwa Nyika Duruvuma. Yaani mzee mwenyewe alikuwa anaitwa Madaya, alikuwa mtu matatizo sana. Sisi tukienda kule huwa wakati mwingine tunakuta mlima, wakati tukirudi tena, tukienda tena, tunakuta maji kama bahari. Basi bahati nzuri ulibahatika mzee mmoja na yeye aliyompita huyo jamaa, ikawa akatufanyia hivi hivi hivi, tukaenda kule tukaingia kweli pale. Basi ikawa tumewateka wale nani mateka wazungu na wengine wakakimbia kimbia. Basi ikawa tukaona kazi imefanyika, na tumefanya kazi pale mpaka mwaka 1971. Mimi nikaitwa tena na Chingwe kwenda kule kufanya mafunzo ya kijeshi, yani kuwafundisha wenzangu vile vile. Tukaja mpaka pazi Bayazibera, tukaenda mpaka Ngalonga, kulikuwa sent pale ya kuwafundisha wanajeshi wenzangu. Sikaenda pale, nimekaa pale 71 mpaka 74 walipofanya akode Lusaka kutia saini ya kuacha mapambano, mimi niko pale. Ehe, na wakati mwingine ilikuwa kazi imefanyika sana, na yeye mkoloni alisema kusema kweli huyu jamaa atashindikana, maana yeye alikuja pale mzungu mmoja alikuwa kauza Daliaga, yani yeye alikuwa generali. Yeye alisema hivi, mimi nikaenda Msumbiji nitamaliza kwa masaa 24, maana yeye alikuwa na vifaa vingi vya vita, alikuwa na meli, ndege, hata gari. Lakini sisi hatukuwa na gari, tulikuwa vitu wenyewe kuchukua chukua kichwani. Na ndio maana nawasifia sana wananchi wa Cabo Delgado au wa Mozambique jumla, yani umetusaidia sana vita hii. Sisi hatukuwa na gari, lakini vyombo vyote vilikuwa vinabebwa kichwani, vinatoka Mtwara, sehemu za Nkunya, Newala kule, wanaenda Ruvuma kule, wanachukua vyombo, wanakuja sisi kutupa. Alafu chakula sisi tulikuwa tunategemea vyakula ya kulima wananchi. Ndio maana nasema unidad nasionali. Sio unidad nasionali wanayefanya siku hizi kama nani ya kichwani, kinywani, hata ile unidad nasionali kwa ya moyoni kabisa. We mwanajeshi ukitoka kule unaenda kule, basi utakuta mama moja anakuchukulia miogo anakupa, wakati mwingine anakupa karanga ya kutafunia ile mandioka yale, basi nakuwa vizuri tu. Na wakati mwingine tulikuwa tunatembea watatu watatu, na sisi unidadi na sunali kwa hivi, maana vita huku kuna sehemu tatu ilikuwa imefanyika, ilikuwa Tete, Niasa, hii Cabo Delgado. Basi katika sehemu hizi tatu zilikuwa tumekuwa tumeungana. Wakati sisi tuko katika baadhi au sakamentu, huwa tulikuwa tunafanya hivi watatu watatu, mmoja mnyungwe kutoka Tete, mmoja yao kutoka Niasa, na mwingine Makonde kutoka Cabo Delgado. Huwa tunatembea pamoja, tukienda kule basi tunawakuta wazee wale wanaye tutumikia sisi, unakwenda kule unalalamika mambo ya njaa, basi tunapewa chakula na vingine tunachukua para na nisa kamento au baadhi. Kazi imefanywa vizuri sana wananchi. Ndio maana nasema kazi ya unidad national, zamani sisi kwa kazi unidad kweli national, yani muungano mkubwa sana na wananchi. Ndio maana nawapa hongera sana katika kazi waliofanya hawa wananchi.
2: Baada ya kufanya shughuli hizo we kama mwanajeshi, wakati uhuru unapatikana, ulikuwa wapi na habari hizo ulizipokea vipi?
1: Baada ya kufanya hivyo, mimi nilikuwa huko Kongalonga, sehemu za Langadi, wilaya Langadi. Basi baada ya kusikia usema vita imesimamishwa, na Samora Masheli pamoja na Mario Suarez wamekwenda kutia saini Zambia Lusaka, basi sisi tulijisikia usema kazi imefanyika, na sisi tumefurahi sana. Ndio maana nasema huku kwetu sikukuu ziko mbili. Sikukuu ya kwanza niyo akode Lusaka, saini kutia saini tarehe 7 mwezi wa 9 74 ni sikukuu hiyo, na tarehe 25 mwezi wa 6 75 ndio sikukuu. Lakini sikukuu zingine tunaweza sema sikukuu sio ile ni sikukuu, zile ni kumbukumbu. Kwa mfano kama 7 de Abril ya tarehe 7 mwezi wa 4, ile ni kumbukumbu kwa kuwa ametuacha shujaa moja alikuwa anaitwa Zuzina Mashele. Kuna sikukuu zingine kama wanavyoita sikukuu kama tarehe 3 mwezi wa 2, ile sio sikukuu, ni vile vile kumbukumbu ya kutuacha huyu alioanzisha chama cha Frelimo, yani Edward Mondlane. Hizi ni kumbukumbu, sio sikukuu. Sasa tunaona vijana wa leo au sijui wengine wanasema sikukuu ya nani Zuzina Mashele. Sasa Zuzina Mashele hakuwa na sikukuu, ni kumbukumbu, yani kumkumbuka siku aliyokufa. Na hata nashangaa nyinyi wajuku zangu, wakati mwingine mnawatia moto nani waume zenu kwa kusudi upate nguo za nani za nani ya tarehe 7 mwezi wa nini sikukuu. Ile sio sikukuu, ingekuwa siku hii ya kukumbuka huyu nani Zuzina Mashele alikuwaje. Basi mimi naweza kuchukua kidogo tu historia yake, mimi maana mimi nimemuona mimi mwenyewe, sio kumsikia. Zuzina Mashele alikuwa mke mzuri, sio uzuri kwa nani wa sura, uzuri kwa moyo wake. Na alikuwa shujaa. Yeye alikuwa anapenda kutembea na wanawake, wanaume pamoja. Hakuchukua kusema mimi nitembee na wanawake wenzangu kwa kuwa ni mimi mwanamke. Hata wewe angalia wakati alipotoka na Chingwea, kuja nani huko Msumbiji, yani kule Bazi Bera, yeye alikuwa ametaka azungumze na wananchi wote, wanaume na wa kike. Sasa watu wa Bera pale bazi, wakachagua lazima uende Adea Itanda. Kule utakuta watu wamekusanyika wanakungoja wewe kusudi uzungumze kitu gani kinachotakiwa tufanye. Na kweli mimi wakati huo niko bazi Bera, nikachaguliwa pale na wenzangu na tukamsindikiza paka pale Itanda, wakafanya kweli mkutano, sisi tulikuwa pembeni tumlinda yeye. Basi ilipofika mkutano kumalizika, alafu akawepa akatoa amri wale wanawake na wale wanaume jeshini waliotoka na kule Tanzania, akasema hivi: nyinyi niko pamoja na mimi, tumetoka kule Tanzania, sasa angalia wenzenu kuna fundamentu moja moja, sasa nyinyi kwa kuwa mmekuwa na spare nyingine na fundamentu zingine zile mpya, wapi hao wenzenu? Maana nyinyi mkirudi lazima kule mtachukua zingine. Na kweli tulifurahi sana kutoa idea hiyo, eh? Akatupa kweli nani zile nani fundamentu zile za wenzetu wale, sisi tukashukuru kwa sababu huyu mke ni mke anaye kuwa wa mawazo mengi, eh, na shujaa. Tukaona jamani, huyu jamaa kumbe ni mtu mwema. Na kweli na kukawia kama sisahau, alikuja 71 hiyo hiyo katika miezi mwanzo mwanzo hivi. Sasa kweli alipokwenda kule akukawa, bado tukaona epa Sozinda Mashere amefariki dunia. Sisi tulikuwa tumelia sana kumsikitikia, maana sisi tumemwona sisi wenyewe tukumsikia pale Itanda. Na mpaka sasa Itanda kuna moment pale wamejenga. Sisi tulichaguliwa hapa kwenda nani katika siku ya kunani ya kufungua ile monumentu, yani mnara ule, tulikwenda pale nikaona kweli ni hapa hapa tulipokuwa pamefanyika mkutano. Mimi mwenyewe nimeshuhudia. Basi naona hii ni kumbukumbu nzuri sana, lakini sio kuwatia nani, maana tungetoa hii nani sehemu ya kusema huyu jamaa lazima tufuate nani idea yake.
2: Unakumbuka sasa uhuru unatangazwa, ulikuwa wapi na habari ulizipokea vipi?
1: Habari hizi sisi tulipokea bazi Bera, maana baada kutangazwa usema vita imesimamishwa akode de Lusaka ile, ikawa sisi tumeitwa wanani sehemu zote tukachukuzanyika pale Bera, wasema sasa uhuru umepangwa tarehe 25 mwezi wa 6 75 mwaka utakaye kuja, maana ilikuwa 74. Basi tulifurahi sana. Sasa kila mtu amerudi sehemu alikuwa amekaa, sisi tukarudishwa tena kule Kulengalonga Central. Sasa siku ya tarehe 25 sisi tukuwahi kwenda wilayani, tukua wamesema hivi lazima sisi tuwepo hapa, wenzetu wengine watatoka wataenda Usimba, wapi Palma, Mpemba nina nini, lakini sisi tusitoke wote, maana sisi tulikuwa tunafanya vizilanza, yani kujichunga, isiwe tumekwenda wote tukiwa tumeangamia tukaangamia wote. Sisi tulikuwa watu wajanja wajanja, kwa basi lazima sisi wengine tubakie. Katika sisi bendera yetu tupandisha sehemu za Ntamba pale, walitoka jamaa wa Malupudi nse wapi wapi Ntamba pale, sehemu za Mwalela Mwalela pale, tukaja pale tukafanya sherehe. Na walituambia sema hapa ni kipenga cha mwisho, bunduki zipigwe na zitapigwa tena. Na kweli pale Kanyao ilipofika usiku wa tarehe 25 basi ilipigwa pale Kanyao, ikawa sema hapo ndio maagano ya kutakuwa tena vita. Basi ikawa sikukuu imepandishwa pale bendera, sisi tukapolini. Basi ilipofika tarehe 25 asubuhi, basi sisi tulikuwa tumesherekea sana, mapigo yakapangwa pale, kila kitu, ngoma za kienyeji kienyeji, na wakati huo sisi watu tunacheza ngoma za kienyeji. Na kweli baada ya kupita hapo tarehe 25 sisi hatukutoka, tulitoka tarehe mwezi wa 10 kwenda sasa Msimba da Praia, yani Bomani sasa. Kule njo tukakaa kule tarehe mwezi wa 10 75 mpaka 76 katukutia pale, maana pale ilikuwa segunda batalia, wengine walikuwa primeira batalia ilikuwa hapa Pemba, segunda ilikuwa Msimba, tercera ilikuwa Palma. Sisi tukawa Msimba da Praia. Na komandante wetu alikuwa marehemu Damiao Grandi Shukuru. Sasa ilikuwa tarehe 19 mwezi wa 7. Tukaona gari zinatoka Pemba, sema wote waliokuwa wamefanya vita porini wanatakiwa waende Pemba mkoani. Na kweli wakakusanyika watu wa Mweda, Palma, wengine walikuwa hapo Chai, na sisi wa Msimba tukakusanyika kaja hapa Pemba, wakati huo inaitwa Porta Media. Basi ikawa mwezi huo huo wa 7 tukakusanyika wote, sasa hapa zikapangwa kompania. Sisi tukawa tumeangukia na Mpula, wengine wakawa wameenda Niasa, maana ilikuwa kila sehemu mpaka zote provinsi ya 10. Wengine walienda Manika, Tete, Sofala, Zambeza, Nyambani, Gaza. Wote tukakawa gawa. Sisi tukawa pale Nampula. Nampula sisi tumekaa kama miaka miwili. 77, 78, 79 ndio tukahamishwa tena. Sisi tukaenda province de Sofala kule Bera. Bera kule ndio ndioko ishi sana mpaka jeshini mimi nimetokea kule. Basi ndio maana nimeishi sana kama miaka 18 au 19 niko kale pale Bera. Nimechunguza wilaya zote za pale Bera, hata kimaliki Kisena, Kindau nazungumza nao. Alafu ndio kwa watu wote jamaa waliotukuta pale katika redioni walitukuta sisi pale.
2: Baada ya kupatikana uhuru tarehe 25 ya mwezi wa 6 mwaka 1975, maisha yalikuwa vipi?
1: Maisha yalikuwa mazuri tu, kwa kuwa wakati huo vyama hivi havikuwa vingi, ilikuwa chama kimoja tu cha Frelimo. Maisha yalikuwa mazuri, na Rais Samora na yeye alifanya mipango vizuri, kwa kuwa hapa baada ya uhuru kuna sehemu nyingine au sehemu zote wale wakoloni walikuwa wameondoka kwenda zao. Sasa nafasi zote za kazi ilikuwa wazi. Sasa kawa hivi, wale watoto waliokuwa wanasoma porini, wengine wa darasa 4, la 5, la 6, basi kawa wamechukuliwa. Kwa mfano kama hapa nani redioni hapa Pemba, akina Maria Maurisi walichukuliwa katika shule ya nani pale Magomia, Shai Nutelitamanda, na wengine kina Andres Osentikula, akina Awa Thomas Anatamba, na wengine tu walichukuliwa pale kuja kuziba mambo kwa radio. Wengine ndio waliokuwa wametukuta sisi kula nani Bera. Kula Bera walitukuta Abel Kizandu Mateus na Ndenga, sasa ni Maremu, Andres Osentikula vile vile Maremu, alafu Huseni Amuka na yeye alikuwa anazungumza za Kiswahili MRM. Alafu mwingine alikuwa Andre Blasha Shitanda, hao ndio walikuwa wanazungumza Kiswahili. Alafu Andre Nkwemba, Malikiola huyu Liambwambwe, na wengine tu walikuwa wametukuta kule na Bera. Na wote hao wametokea shuleni, na sisi tulikuwa watu wajanja. Wakati tulikuwa tunafanya vita tulikuwa sehemu tatu. Yaani ilikuwa sisi wanajeshi na wananchi na watu wa shule. Yaani nje katika bendera kuna sehemu ile Mbelema ile kuna sehemu tatu, kuna bunduki, alafu kuna jembe, kuna kitabu. Ile kitabu inaonyesha ni watu tulikuwa tunasoma katika wakati huo. Jembe yani wakulima, wananchi wetu walikuwa wanatulisha kutokana njia ulimaji. Alafu bunduki ndio sisi tena kina kompanya Mkuti tulikuwa tunapigana naye. Basi vitu hivi vilikuwa vitu ya muungano. Ndio maana mtu nikisikia leo sema ah, kwa nini katika nani bendera iko nani bunduki inang'ang'ania kwa nini? Nikaona mtu huyu ni mwenda wazimu, maana hakujua hii nchi imetoka na nini na nchi hii imekombelewa na nini. Basi namuona mtu kama hivi, namuona mtu asiojua.
2: Kwa hiyo baada ya hapo uliendelea kuwa mwanajeshi ukiwa Beira?
1: Nilikuwa nimeendelea na mwanajeshi wakati nilipotoka Nampula, lakini nilipofika mwaka 1980 ikawa nimesafu.
2: Baada ya uhuru, ni faida gani ambazo zimepatikana baada ya uhuru, matunda ya uhuru?
1: Hapo tena matunda ya uhuru mimi nitakupa matunda ya uhuru. Sisi kwanza kabisa, yani wakati huo shule alikuwa zipo za kutosha, hospitali, hata barabara zetu ilikuwa sio nzuri, hata ujenzi ulikuwa sio mzuri. Sasa matunda ya uhuru ni haya. Siku hizi tuna hospitali kubwa, tuna medical, kuna mfrimeru, wale nani waganga, alafu tuna walimu, kuna shule sekondari kubwa. Alafu na hapo tena tuachane na hapo. Watu wote walikuwa wamesoma pale nani porini, siku hizi ni mawaziri, hata wengine nafikia hata kuwa president. Kwa mfano kama president Philippe Nyusi ni mwanafunzi kutoka Tunduru na pale Bagamoyo. Na alimenikuta mimi kule Bera wakati wanatokea Mariri. Walikuwa kule wanasoma darasa la 10 na 11, 12 wanaenda kumalizia Edward Montalai Maputo. Yule Filipe mimi nimemjulia wakati ule, wakati walikuwa wanasoma na wenzake wengi sana walikuwa wamesoma pale. Alafu walipofika darasa 11 wanasafirishwa wanaenda Maputo, wametuacha pale Bera. Sasa walipokwenda Maputo wakamaliza darasa 12 ndio wakagawiwa, wakaenda sehemu za Ulaya, wengine Urusi, wengine Slovakia, Bulgaria, sehemu nyingine za Kuba. Ndio matunda ya uhuru na mpaka sasa hata huyu president wa sasa ni matunda ya uhuru, maana wamesoma sisi wakati tumekomboa. Maana wakati huo Mreno alikuwa sisi anatuita wanani manyani yani kimakonde sema ngwele si tulibishana naye sema sisi sio ngwele sisi ni watu binadamu kama wewe basi na kweli akaamini sema kweli na alipotoka sema ni mta mnaweza mkatengeneza sindano mtapata wapi ufundi hata
2: katika kipindi cha mkoloni Mreno maisha yalikuwa vipi?
1: Maisha mkoloni yalikuwa mabaya kwetu sisi. Kwanza sisi tulikuwa tunanyanyaswa sana. Wakati mwingine ukitaka kuzungumza naye mpaka yani umtafute mtu alafu uende huko uzungumze naye akienda huko yana kuongopea wewe unataka ufanye kitu fulani yana azungumza kitu kingine. Ndio maana mimi naweza nikakuonyesha nikakupa historia kidogo. Wakati mimi naishi Tanzania miaka hiyo niko kijana mdogo mdogo nilisikia jamaa moja wakati huo si wale wazungu walikuwa na beba machila yani walimbeba mzungu mmoja kutoka Mwidumbi yani wampeleke nani Mweda na walikuwa watu wanane wenye nguvu kabisa wanayekuwa vizuri leo yuko mmoja tu watu wanane ni watu wa Makonde weusi wakamchukua pale kutoka Mwidumbi yani kumpeleka nani Mweda wakazungumza naye katika mambo ya kiluga cha Kimakonde sema jamani sisi tuko watu wanane na yeye mzungu yuko mmoja. Sasa kwa nini tusimtupe katika nani upupu yani wangu Makonde anasema wangu sisi tukaliondoka nao tukamaacha sisi tukamnani kumchukua mzungu na mnae mpaka huko utawala huu utawala gani basi kweli wakafanya hivyo walipofika katikati wakachagua sawa sawa nani sehemu zenye nani wangu lepo basi wakamtupa kwa mbali na wao wakapikimbia kuja huko wakatoka wakataroka wakaja kule Tanzania. Sasa kuna kijana mmoja alikuwa anacheza na mimi alikuwa sasa akasema hivi nani Bonifacio si tumekuja huku nani Tanzania kwa kuwa tumetoroka kule baba zangu walimtupa nani nani mzungu mmoja walimchukua machela wakamtupa katika nani upupu yani wangu basi sisi tukakimbia tukaja huko sijui huko nyuma sijui kumekuaje mimi basi nilicheka usema kweli lakini usimwambie mtu baba nakataza na kweli nikaona utawala huu jamani niona hapo alafu na cha pili huyu mkoloni Portugese sisi alikuwa anatutesa sana waangalia hata masaa yanayo uzungumza sema saa 7 ya huku kumbe alikuwa amebadilisha tu kusudi yeye tulikuwa anatufanyia kazi anatufanyisa kazi nyingi kwa mfano kule Mpanga wapi Tangalolo ukienda kule unafanya kazi alafu ukirudi unarudi unachukua vulana sijui nini na nini basi kazi zote miezi yote miaka uliyofanya basi kuna sisi mkoloni alikuwa ametunyanyasa ndio maana sisi tulipochukua bunduki kumpigana yeye. Sasa wengine huwa ananiuliza wewe Bonifazi kwa nini wewe nyinyi mmeua mkoloni mzungu mimi nikamwambia hata sisi hatukumuua mzungu sisi tumeua ukoloni wa Portugese maana kama ingekuwa tumue mzungu ingekuwa sisi wazungu wote wangewe tumeua lakini sasa sisi tumemuua koloni Portugese mzungu Portugese atakuwa koloni basi kwa hao basi nyinyi ndio nazungumza vizuri
2: kama mpiganaji ulokomboa taifa hili unaona kuna umuhimu wa vizazi vya sasa kudumisha amani na kuwa wazalendo kulipenda taifa hili.
1: Mimi napenda nyinyi vijana wa sasa hivi wajukuu na watoto wangu iwe hivi muige mfano kama tulivyokuwa tumefanya sisi. Maana sisi tulikuwa tunachangamana moja kwa moja na wenzetu nchi za nje majirani na sisi ilikuwa hatutaki kudanganyika na watu. Na sisi tulikuwa tunataka ukweli. Sasa nyinyi jamaa wa vizazi vya sasa nataka muige hivyo, msidanganyike na hao watu wengine wanaitoka sehemu zingine na wengine wanakuja huku kwa maana yani kutugombanisha. Sasa sisi tunaomba vizazi vya sasa vinayokwenda sasa mbeleni huko muige mfano kama sisi. Sasa naomba mfanye mfano kama sisi, msidanganyike na hao jamaa. Maana wakati mwingine mnadanganyika katika mambo ya TV, vile vitu vya kuiga sivyo vitu vinavyofanya wao. Wao wanaweza kufanya hivi kujani kupata pesa. Sasa wanaweza kufanya mipango hivi, kufanya hivi, kufanya kati wakatia katika mitandao. Sasa nyinyi mnasema ha vitu hivi wanavyofanya huko. Kumbe sivyo. Nataka muige vitu ya kimila kama tulivyokuwa nafanya sisi.
2: Kama mpiganaji uliochangia kukomboa taifa hili la Mozambiki, umekuwa ukizungumza na vijana wajukuu na kuwaeleza uhuru ulipatikana vipi na umuhimu wa kudumisha tarehe 25 ambapo inaadhimishwa siku ya uhuru, pia kuthamini kazi ambayo nyinyi mmeifanya.
1: Mimi naomba hivi hawa wajukuu wanangu na majirani tu wasiojua maana ya uhuru, lazima sisi uhuru tuwe kitu cha kama mfano vizazi vinayokuja. Maana uhuru haukuja hivi hivi, uhuru umekuja kwa njia ya damu. Sasa damu hii isimwagike hivi hivi, lazima sisi damu hizi lazima tuheshimu. Maana kuna wengine walikuwa itaka waishi lakini bahati mbaya au kufanikiwa kupata kuishi pamoja na sisi. Sasa sisi tunaomba vijana, wazee, wengine wasiojua. Maana kuna wengine wazee wenzangu lakini kwa kuwa hawakupitia katika sehemu niliyopitia mimi, huwa nasema afadhali wakati ule, wakati gani? Afadhali tuige wakati huu. Lakini sio wakati wa kusema tu wakati ule. Wakati ule kwa wakati mbaya. Maana tulikuwa tunatawaliwa na mkoloni Portugese. Sasa lazima sisi tunatawala sisi wenyewe, lazima tuheshimiane. Hata angekuwa jemani amechaguliwa kuwa rais, wewe muheshimu. Hata angekuwa nani jamaa yako hapo ni mwalimu, lazima tumheshimu. Au nani daktari, lazima tumheshimu. Maana sisi wote tunajenga nchi yetu. Na nchi yetu iwe nchi ya usalama, isiwe nchi ya watu kugombana kila wakati itakuwa sio mzuri. Na mtu akikosea lazima umuombe msamaha. Na mtu ikiwa kama amekufanya vibaya, nenda kumuombe msamaha. Na kitu kizuri siku hizi ni twende katika mambo nani msikitini, gereza na kanisani. Yani kusudi nini? Tupunguze ile ya nani mambo ya asira. Maana ukienda wewe nani kanisani, kienda msikitini, maana wito wengine biasira huo unapunguza pale. Ndio kitu ninachoomba vijana, msidanganyike na mambo ya kuiga.
2: Na unaona kuna umuhimu wa kuwakumbuka na kuwathamini wale waliotoa maisha yao kwa ajili ya kulikomboa taifa hili.
1: Kwa mimi huwa nawasikitikia na kuwapa hongera. Na kama ingewezekana wazazi mimi vijukuu kwa hao watu waliopoteza bila kupata hela, wangekuwa watafutwe jamii. Maana wote waleweza wakafa wote. Amekufa mtu mmoja wawili, lakini kuna jamaa au kuna sehemu fulani, kuna ndugu zake wangeweza wakatafuta, we fulani alikufa sehemu fulani na yeye alikuwa na ndugu zake. Sasa ndugu zake wangeweza kumuokoa. Yeye aliacha watoto, na watoto siku hizo wana wajukuu pale, wangewapa angalau ya kujifutia michozi. Maana isiwe sema kwa kuwa alikufa wakati ya vita hakuna chochote alipochipata. Hata lazima hao watu wao wakumbukwe, maana wamefanya kazi, na wao wakitaka wafanye ukombozi na wao wapate kuishi kama sisi wengine.
2: Na ili kuienzi tarehe 25 siku ya uhuru wa Mozambiki, unaona kuna umuhimu wa kudumisha amani.
1: Mimi naomba siku hii ya 25 kama leo, siku ya uhuru, ingekuwa siku ya amani na ya usalama. Na isiwe siku ya kugombana, iwe siku ya kusikilizana watu kwa watu. Na isiwe siku ya kusema ulewe alafu wende ukamleweshe mtu. Maana kuna wengine husema nataka nilewe alafu nikagombane naye au nikamtukane fulani. Isiwe hivyo, iwe siku ya usalama. Kama siku hii sisi tulipata uhuru kwa shangwe, maana ngoma, kila kitu, vigelegele vilikuwa vinapigwa pale kwa kwenye sherehe kubwa. Kwa kuwa sisi wenyewe tulikuwa tumesema tunataka tujitawale sisi wenyewe watu weusi. Sio kama alivyo kusema nchi sio ya kwenu, ni nchi ya Portugal. Lakini yani iwe siku ya furaha kubwa na kudumisha uhuru na amani. Tuwe sisi wote wamoja kutoka Ruvuma mpaka Maputo, siwe mgawanyiko.
2: Na unawaambia nini wale vijana ambao wamekuwa wafanya vurugu, kuwapora watu mali zao, kuvunja amani?
1: Hicho ni kitu ninachokuwa mimi nakemea sana. Na kama ingewezekana kitu hicho ingewakisiendelee, kiwe mwisho kikomo kwa mwaka huu, isiwe inaendelea mpaka miaka yote. Ni kitu kibaya, maana ndio maana siku hizi tuishi vizuri. Humo mjini tunakaa kwa ubanano, yani watu wanakimbia kimbia, na wakija huku vipi wanapata tabu wenyeji wanaowakuta, wakati mwingine wanawanyanyasa nyanyasa. Kwa kuwa mtu uliotoka nyumbani kwako, ni vigumu sana kuishi kama sehemu za ugenini. Maana mtu ukiwa nyumbani kwako unafanya kitu chochote unachotaka wewe. Sasa isiwe hii magaidi au jamaa watoto wetu au jugu zetu wanaunga mkono katika mambo ugaidi. Isiwe kitu kizuri. Mimi naogombea isiwe hivyo, iwe mwisho.
2: Kama mpiganaji uliokomboa taifa hili, labda umejipanga vipi kusherehekea siku hii ya leo?
1: Mimi nimejipanga, yani kwa kuwa leo tarehe 25, kuna mafanikio madogo madogo hayo, kama senti Vicenti wali safari umetupa mapema mapema, basi tumechukua chukua vitu ya angalau ya kula siku hii ya leo. Sasa nafurahi sana, na iwe isiwe kwa kuwa leo sikukuu ya 25 wanatupa mapema yao, iwe kila miezi watupe hivyo, maana tunajua ukipata mapema basi na matumizi inakuwa vile vile mapema. Sasa isiwe isikukuu sikukuu hii ndio ya 25 ndio wanatupa hela mapema, isiwe hivyo, iwe kila wakati. Nimefurahi sana mtangazaji kuja kunitembelea, na mimi nawapa ongeleni, yani kusudi mtutembelee wakati mwingine. Mimi na uona waita jamaa, sema jamani, mimi kabla sijafa njoo muulize, maana mimi nimeishi sana pale porini. Maana mimi ndio mpiganaji maalum kabisa, sio mtu wa kujichingizia. Ndio maana nimekueleza habari ya Zuzina Mashele, nimemwona mimi mwenyewe. Hata huyu Mondelani mimi nimemwona mimi mwenyewe kule Dar es Salaam. Baada ya tulipotoka nani Mtwara, tulienda paka Dar es Salaam, kule tukakutana wenzetu wanatoka Tanga pale pale mjini, wengine Morogoro. Tukapandishwa gari pale, driver wetu alikuwa anaitwa Mogumchungu, yani alikuwa Morunga, akatupeleka paka na Chengwea pale akatuacha.
2: Ni ujumbe gani wa mwisho unawaachia wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki na Maputo Corridor Radio katika kuadhimisha tarehe hii ambapo ni siku muhimu sana kwa raia wa Mozambiki? Kama sio tarehe hii, basi sisi tusingekuwa hapa.
1: Mimi nawaombea hii sikukuu iwe kila daima, na safari bila shaka natimiza miaka 51 na kama sasa iwe sikukuu ya amani. Yani sikukuu ya kufanya sisi tuungane Ruvuma Maputo, isiwe mgawanyiko, na isiwe mambo ya dhuruma, isiwe mambo ya kuuana uana. Sio vizuri, maana nchi ikiwa na vita tena itakuwa vitu vyote huwa vinaharibika. Wewe angalia ndugu wa Mwidumbi, Palma, Nangadi, Busimba, Magomia, hawana amani. Huwa wakati mwingine wanalima huko kwa shambani, utasikia wamekutwa wameshakufa. Sasa jambo hili sio mzuri. Mimi naomba wafanye mipango kusudi hii vitu vimalizike, isiwe kama hivi vinavyoendelea sasa. Naomba sikukuu hii iwe sikukuu ya amani, kwa siku ya leo ni 25, iwe sikukuu ya amani, tucheze vizuri, tusipigane pigane. Kila mtu akumbuke kile alikuwa anafanya wakati huo zamani, mapiko, ngoma za kienyeji. Tuwe hivyo. Nawaombea nyinyi vijana, msidai ngaike na mambo ya kuiga.
2: Asante sana kwa kutupa historia nzuri ya tarehe 25 ya mwezi wa 6 mwaka 1975. Tunakutakia kila laheri.
1: Asante sana.
0: Naye mwandishi wetu Rajabu Saidi alipata fursa ya kuzungumza na mwananchi mmoja aliyepo hapa mjini Pemba, na akazungumzia kuhusu umuhimu wa tarehe hii.
3: Kwa majina naitwa Manafi Sabiti Manafi. Kwa kweli kwanza nasherehekea vizuri sana uhuru wetu, sio kama nchi nyingine. Kwa mfano nchi yetu ya Mozambiki tumepata uhuru, hata kama watu waliupata kwa nguvu, lakini tunautumia, lakini hatujafaidika na bado maendeleo yetu ya uhuru. Kwa mfano, sisi tuko nyuma kufanya kazi. Tungekuwa tunafanya kazi, basi mambo mengine madogo madogo tungekuwa tumeyanyosha sisi wenyewe kutokana na uhuru wetu tuliopata. Kwa mfano, sasa hivi sisi tumefika stage ya kuagiza chakula nje. Wakati sisi tuko huru, mabonde yako kibao, tunashindwa kufanya kazi. Kwa hiyo mimi nawasihi wenzangu tufanye kazi ili tuendeleze nchi yetu. Nchi kama nchi inajengwa na uchumi wa ndani, sio kutegemea misaada. Kwa kweli bado tuko nyuma katika swala la kuomba misaada, wakati sisi ardhi zipo na vijana wapo na nguvu zipo na serikali bado ipo. Ingekuwa inachukua mfano wa kutuboresha sisi wananchi tufanye kazi, tungeweza kufanikisha kupata chakula kwa wingi. Serikali ingepata uwezo wa kununua madawa, kujenga barabara, kujenga miundombinu, kwa mfano madaraja, umeme wa kutosha, maji ya kutosha. Lakini naona sasa hivi kwa raia hatufanyi kazi kiufupi. Yani bado hatujautumia uhuru wetu. Kwa mfano, unaweza kaenda nchi nyingine karibu hapa South Africa. South Africa mwananchi ana uhuru kama tuliokuwa na sisi wa Mozambique, uhuru wa doa jeupe. Sisi tuna uhuru wa doa jeupe lakini haututumii. Kwa mfano, leo utafika Johannesburg, kuna mtaa ama kuna maeneo mtu mweusi afiki. Akifika mtu mweusi anafika wakati uko ndani ya gari kama driver. Leo hivi Mozambiki watu wanatembeleana, wanaishi vizuri, wana kila aina ya kusherekea uhuru wao kama hii siku ya leo. Kwa hiyo na furaha kubwa sana kufika miaka 51.
0: Miaka 51 ya uhuru inaadhimishwa ikiwa taifa hili limepiga hatua katika nyanja tofauti. Kipindi hiki maalumu kimetayarishwa na kuletwa kwenu na Christina Martin nikishirikiana na Makongel Junior.

0: Ni matumaini yangu utakuwa ni mzima wa afya na karibu sana katika kipindi hiki maalumu ambapo leo inaadhimishwa siku ya lugha ya Kiswahili duniani. Siku ya lugha ya Kiswahili duniani huadhimishwa tarehe 7 Julai ya kila mwaka, ilitengwa rasmi na shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO mnamo mwaka 2021. Kiswahili ni lugha ya kwanza ya Kiafrika hutambuliwa na kupewa siku maalumu na Umoja wa Mataifa. Hatua hii inalenga kutambua mchango mkubwa wa lugha hii katika kukuza mshikamano, amani na utamaduni. Kiswahili kinazungumzwa na zaidi ya watu milioni 150 duniani kote na ni moja ya lugha kuu zinazotumika barani Afrika na katika mashirika makubwa ya kimataifa kama vile Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na hapa studio leo tunaye mgeni wetu rasmi ambaye atazungumzia kuhusu umuhimu wa lugha ya Kiswahili.
1: Jina langu naitwa Emmanuel Matimba, Mswahili.
0: Mswahili. Asante sana. Karibu sana Radio Mozambiki. Tunafahamu tarehe 7 inaadhimishwa siku ya lugha ya Kiswahili. Tunaomba utuambie historia fupi ya lugha ya Kiswahili.
1: Lugha ya Kiswahili ina chimbuko katika maeneo ya Afrika ya Mashariki, Afrika ya Mashariki. Yaani maeneo ambayo kuna nchi kama Tanzania, Uganda, Kenya, Somalia, Eritrea, Madagascar, Shelisheli, maeneo hayo ndio maeneo ya pwani, maeneo ambayo Kiswahili kilianza kuzungumzwa. Chimbuko hasa ni katika maeneo ya pwani ya nchi ya Tanzania na maeneo hayo ya pembezoni mwa Afrika katika upande wa mashariki.
0: Na unaweza kuzungumzia kuhusu umuhimu wa lugha ya Kiswahili?
1: Lugha ya Kiswahili ina umuhimu mkubwa sana kwa sababu inalenga maeneo mengi sana ya maisha ya watu. Katika maeneo hayo ambayo nimeyazungumza, lugha ya Kiswahili inatumika sana katika maeneo ya siasa, inatumika sana katika maeneo ya elimu, inatumika sana katika maeneo ya utamaduni, inatumika sana katika hata biashara. Fanya au unakifanya Kiswahili kiwe na umuhimu.
0: Na hapo umezungumzia kuhusu umuhimu wa lugha ya Kiswahili kwenye nyanja ya kiuchumi, kijamii, pia unaweza kuzungumzia lugha ya Kiswahili katika sekta ya utamaduni.
1: Nitazungumzia kwa upande wa mfano kwetu Msumbiji, utamaduni, kwa sababu lugha zetu tunazozungumza hapa Msumbiji, tunazungumza kwa mfano eneo hili la kaskazini ya Msumbiji, tunazungumza Kimakonde, lakini tunazungumza Kiswahili kama lugha kuu katika maeneo haya. Ukienda maeneo kama Mweda, ukienda kama Nangadi, Msimbwa, Palma, hata Mwidumbe, paka Makumia, watu wanazungumza Kiswahili kama lugha yao kuu. Kwa hiyo unakuta lugha kuu ni ya pale, labda ni Kimwani au Kimakonde, lakini ya pili inakuwa ni Kiswahili. Sasa katika utamaduni ni hapo sasa unakuta kuna huo mwingiliano, Kiswahili kinatumika sana. Tulitegemea labda ingekuwa lugha ya pili, labda Kimakua, lakini unakuta Kiswahili kinachukua nafasi sana. Kwa hiyo kitamaduni ni kwa namna hiyo.
0: Na tumeona lugha ya Kiswahili imekuwa ikifundishwa kwenye taasisi za mafunzo ya juu. Kuna umuhimu pia wa lugha ya Kiswahili kufundishwa katika vyuo vikuu vya hapa Msumbiji.
1: Itakuwa ni jambo jema sana na ni jambo la muhimu sana kwa sababu hii lugha imeanza kufikia watu wengi sana na wengi wanatamani kujifunza. Lakini kuna shida ya wengi kujifunza katika usahihi. Watu wanajifunza mitaani kupitia

0: wanatoka hapa Msumbiji, Cabo Delgado, wanaenda Tanzania, Dar es Salaam, wanaenda Zanzibar, wanatumia lugha ya Kiswahili kuzungumza na wenyeji wa pale. Wanapoomba nipunguzie bwana hichi kitu, nataka ninue hii nikauze kule kwetu, lugha inayotumika ni Kiswahili. Wanapunguziana pale na wanakuwa ndugu, wanajenga undugu kupitia mazungumzo yao ya kibiashara. Kwa hiyo ina sehemu kubwa sana, kwa sababu tuna wafanyabiashara wengi ambao tunao, kwa mfano hapa na Shibatata, hapa Pemba, wanaotoka wengine na Mpula, wengine wanatoka Niasa, wanaenda Tanzania. Lugha inayotumika wakienda kule wanatumia Kiswahili. Kwa ina nafasi sana katika kubadilisha bidhaa biashara.
1: Lugha hii ya Kiswahili imekuwa ikisaidia katika swala hilo la uchumi, la kukuza uchumi.
0: Hakika imesaidia. Kwa mfano tumezungumzia kuhusiana na biashara. Ukienda kwenye hayo masoko tunayozungumza, unakuta kuna idadi kubwa sana wafanyabiashara na wengi paka wa lugha zingine. Unakuta anaongea Kimakua lakini anataka ajifunze Kiswahili, lakini unakuta lengo anataka aingie kwenye biashara kama wanazofanya hao wazungu wao ambao wameshaanza, wanaokuwa wanaenda Tanzania wanarudi, wanaoenda Kenya wanarudi kuchukua bidhaa. Sasa inasababisha nini? Chachu ya watu kufanya biashara na watu wanaozungumza Kiswahili ambao wako Tanzania, unaona. Lakini pia kuna makampuni ya Kitanzania, kwa mfano yanatoka Tanzania, wale ni wazungumzaji wa Kiswahili, wanakuja huku kwetu wanawekeza. Kwa mfano tuna kampuni kama ya Azam Baresa. Kuna makampuni yanafanya biashara zao za kitalii hapa, kuna mahoteli. Hawa wote haikutokea tu Kiswahili kimetumika sana kuleta ushawishi, kwa sababu unakuta wanaoleta ushawishi ni hawa wafanyabiashara ambao wanakwenda sana Tanzania, wanarudi, wanakwenda Tanzania, wanarudi. Kwa hiyo wanaona kuna nini Mozambiki? Kwa watu wanatamani kuja huko kwetu Mozambiki, lakini pia watu wanaanza kutamani hata kwenda Tanzania kwa ajili ya mambo mengine, hata kama mambo ya afya. Watu wanakwenda kule kwa ajili ya kupata huduma ya afya. Lugha inayotumika ni Kiswahili.
1: Na unaona kuna umuhimu sasa wa kutangaza lugha hii ya Kiswahili katika mataifa mengine?
0: Ndio, kuna umuhimu sana mataifa mengine yawafikie. Kama mataifa ambayo bado yani Kiswahili hakijapata nafasi sana, kuna umuhimu kwa sababu kama jumuiya za kimataifa wameanza kuthamini Kiswahili. Kuna jumuiya kama za SADC wameanza kuthamini Kiswahili, ECOWAS wameanza kuthamini Kiswahili, na Jumuiya ya Afrika Mashariki wameanza kuthamini Kiswahili. Maana yake ni kwamba Kiswahili kipo kimataifa. Kwa hiyo kuna haja sasa zitumike katika vikao au mikutano ambayo inafanyika katika hizi jumuiya, Kiswahili kiwe na nafasi pale. Kwa hiyo moja kwa moja kuna mataifa ambayo labda wao wako nyuma katika kukifuatilia Kiswahili au kujifunza Kiswahili, wataanza kuona umuhimu kwamba kwa nini kuna Kiswahili kinaingizwa kwenye hizi jumuiya au kwenye hizi organization, haya mashirika kutumika. Wataanza kuona umuhimu. Kwa hiyo umuhimu upo kwa sababu ya urahisi wake. Mimi naweza kusema kwamba Kiswahili kina urahisi sana katika kuzungumza. Uwezi kuyatafuta maneno sana, ni chepesi sana ukizungumza, hata mtu kujifunza pia.
1: Umeishi katika mikoa tofauti ya Tanzania, labda Kiswahili kina utofauti? Mtu anayeongea Kiswahili labda cha Arusha, cha Dar es Salaam, mtu wa Mozambiki, mtu wa Kenya, nchi kama ya Kenya, akiwa anaongea lugha ya Kiswahili, labda una notes utofauti wowote?
0: Ndio, unaweza kwa note. Kwa mtu anayekielewa vizuri anaanza kwa note kutokana na rafudhi au asili ya pale. Kwa sababu kila eneo linakuwa na watu wana lugha yao. Kwa hiyo unapoenda kujifunza lugha mpya, lazima ile lugha inaathirika kidogo namna ya kutamka yale maneno. Kwa hiyo ukienda Shinyanga wanavyozungumza, unaweza kukuta tofauti na wanavyozungumza Dar es Salaam. Mtaelewana kwamba huyu anatoka Shinyanga. Kama pia kwetu kwa mfano Mozambiki, kama mtu anazungumza akiwa wanangadi, utajua huyu mwenzangu huyu wanangadi. Kama huyo mtu amejifunza alikuwa Makua akajifunza, utajua huyu mwenzetu wa Kimakua huyu. Kama huyu mtu ametokea Tanzania, unaweza kaelewa huyu anatokea Tanzania au amekaa. Kwa hiyo kuna tofauti, lakini sio kubwa sana. Ni kutokana na zile lafudhi zetu zile zinaendana na zinachukua, inabadilisha kitu fulani.
1: Na unaona kwa nini waliamua hii tarehe 7 ya mwezi wa 7 iwe siku ya lugha ya Kiswahili duniani?
0: Kuna shirika la Umoja wa Mataifa ambalo linaitwa UNESCO. Hilo ndio shirika ambalo linashughulikia mambo ya utamaduni, utamaduni na elimu. Kwa hiyo ni shirika

0: Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo Umoja wa Mataifa wameona kwamba hii lugha ina sehemu kubwa sana katika maisha ya watu, hususani wa Afrika. Na hao wa Afrika ndio kwa sababu chumbuko hasa, sikuzungumzia sana hilo, lakini chumbuko sana inatokana na lugha ya Kibantu, Kiswahili. Yaani kwa maana ya kwamba lugha ya Kibantu ni wale, ni zile lugha zetu zile za asili katika mataifa yetu. Sasa zimesababisha kwamba ukute kila neno ambalo linatoka kwenye maneno mengi ambayo yanatoka kwenye hizi lugha zetu unayakuta kwenye Kiswahili. Sasa hiyo imefanya kwamba Kiswahili kiwe na sehemu kubwa sana ambayo inaleta ushawishi kwenye mataifa, kwa sababu ni kwa mfano niliwahi kufika Afrika Kusini, unakuta watu wanazungumza pale lugha yao ya Kizulu, maneno anayatamka unakuta mengine yanafanana kabisa maana na maneno ya Kiswahili. Kwa hiyo unatoka unaenda shelisheli unakuta kuna maneno yanafanana, ni lugha zao lakini yanafanana na Kiswahili. Unakuja Mozambiki tunaongea Kimakua, unakuta kuna maneno unaelewa sasa hapa amesema kitu fulani. Kwa hiyo hichi kimesababisha kwamba haya mataifa yaone kwamba kuna umuhimu sasa, hii lugha ni ya kwetu, ya Afrika. Kwa hiyo sababu kubwa ni kwamba ni ya kwetu, ni lugha ya Afrika, sababu ndio chanzo ni Afrika.
1: Hapo umezungumzia kwa ujumla, na kwa Mozambiki lugha ya Kiswahili ina umuhimu gani?
0: Kwanza nitarudi nyuma kidogo ili kupata huo umuhimu. Kwanza katika eneo la ukombozi wa taifa letu, taifa letu limepitia vita tofauti tofauti, na ili waasisi wetu wa Msumbiji wa taifa letu ili kupata ukombozi, kujikomboa kwenye hizo vita zote, vita ya mkoloni lakini pia hata vita ya Renamo, walikuwa wanajiandaa nje ya nchi, walikuwa wanajiandaa maeneo kama ya Tanzania. Sasa kule wakawa wanapata nini? Mafunzo. Sasa yale mafunzo walikuwa wanapata kwa lugha kubwa ilikuwa inatumika ni Kiswahili. Kwa hiyo ikasababisha kwamba upande wa siasa Kiswahili kiwe na nafasi kubwa sana. Kwa hiyo kama hii ikiwa ikiendelezwa, tutaweza kujenga mahusiano zaidi, kama mahusiano yalishawahi kuanza wakati huo na waasisi wetu wa taifa letu, tangu Mondlane, tangu Samora, kina Shipande, wote hawa ni wazungumzaji wazuri sana wa Kiswahili. Kwa hiyo inaonyesha kwamba kwenye eneo la siasa itadumisha pia umoja wetu kati ya Mozambiki, Tanzania, Tanzania, Kenya, Tanzania na mataifa mengine ambayo ni washirika au wazungumzaji wa Kiswahili.
1: Na tumeona mwaka jana Radio Mozambiki ina shule ya waandishi wa habari. Katika shule hile walifungua kozi ya lugha ya Kiswahili kwa ajili ya wafanyakazi wa Radio Mozambiki, na zoezi hilo lilifanywa na ubalozi. Labda kuna umuhimu sasa wa kutoa fursa kwa wanafunzi wengine au kwa raia wa Mozambiki wengine ambao wana nia ya kujifundisha lugha ya Kiswahili, siwe tu kwa wafanyakazi wa Radio Mozambiki.
0: Kuna umuhimu, ndio kuna umuhimu, kwa sababu Radio Mozambiki ndio radio mama ama radio kubwa hapa katika taifa letu. Inasikilizwa sehemu nyingi sana, tofauti na radio zingine. Kwa hiyo wao wakilibeba hili kama chuo, na kutokana na heshima radio hii ilionayo kwa watu, naamini kabisa itakuwa chombo au itakuwa kama daraja la kuweza kuwaunganisha watu kujifunza zaidi lugha ya Kiswahili, lakini pia watu kujifunza mambo mengine. Unajua kuna vitu vingine watu hujifunzaji kwa sababu hujui lugha fulani, lakini kama watu watajifunza Kiswahili kupitia redio yetu, kwanza faida ni kwamba itafikiwa na watu, yani masomo hayo yatawafikia watu wengi, yatawafikia watu wengi, lakini pia itakuza utamaduni wa Kiswahili. Waswahili wana tamaduni zao ambazo haziachani sana na tamaduni zetu za huku Msumbiji kwa mfano. Nitakuwa ni kitu kizuri sana kwa Mozambiki wakifanya hilo jambo.
1: Na unaona hapa mjini Pemba tuna taasisi ya lugha ambayo inafundisha lugha ya Kiingereza, Kimakua. Labda unaona kuna umuhimu wa wao kuongeza lugha nyingine kama Kiswahili ifundishwe iwe kama somo?
0: Umuhimu upo. Wasizungumzie tu kwenye vyuo, kwa mfano tumezungumzia kuhusiana na kwenye vyuo, kuna haja sasa hata hizi taasisi ndogo ndogo kuanza kuweka kuthamini umuhimu wa kuanza kufundisha watu kwenye hivyo vyuo, kwa sababu nimewahi kutembelea hiyo taasisi, lakini hawana Kiswahili, wana lugha zingine kama Kifaransa, Kiingereza, lakini Kiswahili kutokana na matokeo ya Kiswahili, yani ukuaji pia wa Kiswahili, kutokana na taarifa